Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Tällä viikolla Bruce Springsteen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Hishtag, hishtag, hishtag. Hishtag, hishtag, hishtag. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
3: Hishtag antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Hishtag. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
13: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
12: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
13: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
18: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
19: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä,

0: kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina on mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
0: Oikein hyvä letkautus, Annemari.
1: Joo.
0: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
2: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ja se olisi Matkafloppaa podcastista. Anna-Kaisa täällä. Hei, mä aion seuraavaksi soittaa teille yhden sellaisen biisin, mikä tuo mulle muistoja mieleen aivan suoraan ala-asteen diskosta. Luultavasti teillä saattaa monilla muilla tulla samat ihanat tahdit mieleen, kun lähdettiin hakemaan jännityksissä sitä suosikkipoikaa tai tyttöä tanssimaan. Ja tää oli kyllä hassu homma, siis mä muistan itse, että aikanaan se oli kyllä aina sillä tavalla, että meillä pojat istu siellä diskon reunoilla suorastaan juhlasalin verhojen takana piilossa ja sitten me tytöt juoksenneltiin siellä ja yritettiin saada poikia tanssimaan. Ja tämän biisin tahtiin siis meikäläisellä on käynyt myös sillä tavalla. Joka tapauksessa aina kun tämän biisin ensi soinut kuulu kajareista, niin se oli varma merkki, että nyt on saatava se ihastus tanssimaan hitaita. Joten ei auta muu kuin kävellä reippain askelin tästä juhlasalin läpi ja pokata poikaa tanssille. Ei haitannut vaikka jännitti ja kämmenet hikoili, oli vaan päästävä tanssiin. Ja tämä biisi on varmasti tosiaan monelle tuttu ja sehän on tietenkin Bon Jovin Always. Joten ei muuta kuin ala-asteen tai yläasteen diskoon muistelot käyntiin ja otetaan tästä aivan mieletön biisi haltuun. Bon Jovin Always. This Romeo is bleeding.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on... Oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Classic Hits.
12: Kaikki

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos, mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin Launea.
16: Launea.fi.
18: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydä

0: Nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmimaaliskuussa. Carsonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Palvelutalon hoitotyöstä vastaava johtaja Teija Lemmetyinen puolestaan myöntää tienneensä tuplavuoroista, mutta korostaa niiden vapaaehtoisuutta. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Iranilaisen rauhannobelisti Narges Mohammadin terveydentila on romahtanut vankilassa Iranissa, kertoo hänen veljensä Hamid Reza Mohammadi Ilta-Sanomille. Veljen mukaan Mohammadi on kriittisessä tilassa sairaalassa. Mohammadi sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 pitkäaikaisesta toiminnastaan Iranin naisten puolesta ja kuolemanrangaistusta vastaan. 54-vuotias Mohammadi on istunut vuosia vankilassa. Atlantilla risteilevältä alukselta yritetään evakuoida kaksi ihmistä, joilla on tappavan hantavirusinfektion oireita, kertoo uutistoimisto Reuters. Kolme ihmistä on kuollut MV Hondius risteilyaluksella puhjenneen virusepidemian jälkeen. Ainakin yhden kuolinsyyksi on varmistunut hantavirustartunta. Laiva oli matkalla Argentiinasta Etelämantereen kautta Kap Verdelle, jossa se on nyt pysähtynyt satamaan.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
4: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun fileepihvit? Makuna esimerkiksi Aasian Bar.

0: barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Et sä kuulla!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Moi!
11: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
14: Okay.
13: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
14: Niin.
13: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
14: Eikä.
13: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
14: No.
13: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
14: No mitäs?
13: Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliisille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
14: Mikä?
13: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
14: Hyvä.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Mikä toi oli? Ja taas?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
20: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
21: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Rasmus Ristolaisen Philadelphia Flyers koki karvaan tappion jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä. Carolina Hurricanes voitti kotikaukalossaan 3-2 jatkoajalla, kun Taylor Hall ratkaisi ottelun ensimmäisen jatkoerän lopussa. Flyers johti ottelua vielä toisessa erässä 2-0, mutta Hurricanes tasoitti pelin kolmannessa erässä. Flyersilla oli jatkoajalla useita hyviä maalipaikkoja, mutta ne jäivät hyödyntämättä. Hurricanes johtaa nyt ottelusarjaa 2-0. Ristolainen pelasi 28 minuuttia ja 16 sekuntia, kolmanneksi eniten Flyersin puolustajista. Sebastian Aho sai peliaikaa 25 minuuttia ja 18 sekuntia. Se oli eniten Hurricanesin hyökkääjistä. KK voitti jääkiekon mestaruusfinaalien toisen ottelun Tapparaa vastaan 3-2. KK johtaa nyt finaalisarjaa 2 voitolla. Ratkaisumaalin teki Ville Meskanen kolmannessa erässä, kun Tappara oli hallitsemassa peliä. Asiantuntija Topi Nättinen arvioi, että KK ei ole vielä joutunut pelaamaan parasta peliään. Tappara paransi selvästi avausottelusta ja pelasi taktisesti vahvemmin. Joukkueen ylivoima ei kuitenkaan toiminut, kun Tappara sössi reilun minuutin mittaisen 6-3 ylivoimansa ottelun lopussa. Nättisen mukaan Tapparan on nyt voitettava 4 ottelua 5, mikä on erittäin vaikea paikka. Valioliigassa pelattiin eilen Chelsean ja Nottingham Forestin välinen ottelu. Chelsean 18-vuotias superlupaus Jesse Derry törmäsi avausjakson lopulla rajusti Nottinghamin Zach Abbottsiin. Derry sai tilanteessa iskun päähänsä ja tuupertui kentän pintaan. Lääkintähenkilöstö antoi Derrylle lisähappea kentällä ennen kuljetusta sairaalaan. Chelsean mukaan Derry on tajuissaan ja puhekykyinen, ja hänelle suoritetaan varotoimenpiteenä vielä joitakin jatkotutkimuksia. Itse ottelussa Nottingham voitti Chelsean kotikentällä lukemin 3-1. Tappio oli Chelsealle jo 6. perättäinen valioliigassa, ja joukkue on valahtanut sarjataulukossa sijalle 9.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: tasalta tulossa.
1: Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä

0: missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahin.

0: Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamakka.fi.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
9: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
10: Motonet!

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Et tarvit tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
5: ruokapöytään. Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme.

0: oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
1: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
0: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
2: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet. Motonet.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Kaarosson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Kaarossonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa iis.fi. Atlantilla risteilevältä alukselta yritetään evakuoida kaksi ihmistä, joilla on tappavan hantavirusinfektion oireita, kertoo uutistoimisto Reuters. Kolme ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun virus lähti leviämään laivalla. Risteilyalus on Kap Verden lähellä, mutta viranomaiset eivät päästä matkustajia satamaan epidemian leviämisen pelossa. Iranilaisen rauhannobelisti Narges Mohammadin terveydentila on romahtanut vankilassa Iranissa, kertoo hänen veljensä Ilta-Sanomille. Veljen mukaan Mohammadi on kriittisessä tilassa sairaalassa. Mohammadi sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 pitkäaikaisesta toiminnastaan Iranin naisten puolesta ja kuolemanrangaistusta vastaan.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
6: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja. Classic Hits.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet. Motonet.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistui.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
18: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: Ai! Onks buranaa?
20: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
23: Yamaha. Revs your heart.
24: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
26: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun. op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa osuuspankki tai OP-varainhoito Oy.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moikka, mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: K-Rauta Pro:ssa on valikoimat aina vaan.

0: Kairissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut

0: alkaen 399. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
2: Kyllä voi.
1: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Jahas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Biilteema.
11: Kotiyleisölle.
12: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
19: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
17: Let's party. Nyt laivalle jopa miinus 50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt

0: hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmimaaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Carsonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Iso tulipalo riehuu teollisuusalueella Kirisin kaupungissa Leningradin alueella Ukrainan lennokki-iskun seurauksena, kertoo kuvernööri Aleksander Drochtenko. Kirisissä sijaitsee yksi Venäjän suurimmista öljynjalostamoista. Drochtenkon mukaan alueella torjuttiin 18 droonia. Venäjän puolustusministeriön mukaan ilmatorjunta tuhosi lähes 300 ukrainalaisdroonia Venäjän eri alueilla viime yönä. Yhdysvaltain asevoimat kertoo iskeneensä veneeseen Karibian merellä. Iskussa kuoli kaksi ihmistä, joita asevoimat luonnehtii huumeterroristeiksi, uutistoimista Reuters kertoo. Yhdysvallat on viime aikoina toistuvasti iskenyt Karibian merellä veneisiin, joiden se sanoo kuuluneen huumeiden salakuljettajille.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Lähtikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Voi saatava, saatava, saatava.
5: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
15: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Ja uudestaan.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Supla on True Crime-podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
20: Isän kuoleman jälkeen Kärin alamäki elämässä jatkui ja vauhti vain kiihtyi. Rikokset olivat yhä rankempia eikä hänen elämänsä hallinta ollut millään lailla kasassa. Yhä useammin mies oli humalassa ja vuonna 1964 hän oli jälleen oikeuden edessä pahoinpitelyssä.
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Viides toukokuuta vuonna 1956 saavutti Elvis ensimmäisen Jenkkien lista ykkösensä Heartbreak Hotel -biisillään. Kappaleen sisältänyt albumi valloitti myös albumilistan kärkitilan. Vuonna 1973 komeili David Bowie ensimmäistä kertaa brittialbumilistan kärjessä. Muun muassa The Gene Genie ja Driving Saturday-biiseistään tunnettu Aladdin Sane-levy muistetaan erityisesti myös sen kansikuvasta, missä Bowie poseeraa androgyynissä luukissaan värikkään salamamaalauksen leikatessa kasvojen halki. Vuonna 1984 nousi brittilistojen kärkeen Duran Duran. The Reflex-biisi oli bändin toinen ykköshitti ja jäi itse asiassa yhtyeen viimeiseksi listakärkeen yltäneeksi kappaleeksi. Biisin tuottajana huseerasi Chicistä tuttu Nile Rodgers. Samana päivänä asteli Simple Minds-solisti Jim Kerr avioliiton satamaan Pretenders-solisti Chrissy Hindin kanssa. Romanttisia häitä juhlittiin New Yorkissa ja ohjelmaan kuului muun muassa hevosvaunuajelu Central Parkissa. No, liitto kesti lopulta 6 vuotta.
0: Löydät Musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
4: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mutta ei ole grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi.

0: Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
8: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: jo 40 vuotta.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
10: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
11: Motonetin järki!

0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Toimittaja salli

0: Kalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippaja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä Anneli Auerin ja Jens Iileen tuomioon. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuun lopulla kaikki syytteet laajassa seksuaalirikosjutussa. Oikeuden mukaan rikoksista ei ollut näyttöä. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Syyttäjät haluavat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, joka oli viedä 4 12-vuotiaan pojan hengen. Tampereen palloveikkojen juniorijoukkueen huoltajan 37-vuotiaan miehen auto törmäsi kuorma-auton keulaan Virroilla tammikuussa. Henkilöauton matkustajat saivat vakavia, leikkaushoitoa vaatineita vammoja. Miehen verestä todettiin kokaiinia ja muita huumeita, ja hän myöntää kaikki syytteet oikeiksi.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1–8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8–13 astetta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Ai! Burana.
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
8: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa, top.
20: top secret, you know. Tai siis niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
22: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: nimenomaan matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
0: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina on mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
0: Oikein hyvä letkautus, Annemari.
1: Joo.
0: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
2: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Anne-Mari Matkafloppaa podcastista täällä, heippa. Stevie Nicks edustaa mulle sellaisia vähän niin kuin hihhuli, noituusviboja. Ja tää nyt saattaa juontaa juurensa siitä TV-sarjasta, siitä American Horror Storyn kolmannesta kaudesta, missä soitettiin paljon Stevie Nicksin biisejä ja itse asiassa missä hän oli itse.

itse vierailemassa omana itsenään. Ja mähän on tosi kiinnostunut kaiken maailman uskomuksista ja esimerkiksi noituuden historiasta. Ja oon ihastunut erityisesti yhteen Stevie Nicksin biisiin, mikä myös toki ruokkii myös tätä mun rakkautta matkailua kohtaan. Kyseessä on siis Stevie Nicksin Seven Wonders. Eli 7 ihmettä viittaa maailman 7 ihmeeseen. Ja nämä siis 7 ihmettähän jaetaan 2 eri kategoriaa, eli siellä on ne vanhat antiikiaikaiset ihmeet. Näistä valitettavasti on jäljellä enää vaan Egyptin Gisan pyramidit. Ja sitten on nämä uuden ajan ihmeet. Eli siellä on muun muassa Kiinan muuri, Petra, Kristus vapahtaja patsas, tämä on se iso Jeesus patsas siellä Brasiliassa, Machu Picchu, sitten tämä en osaa lausua Chichen Itza Meksikossa, Colosseum Roomassa ja sitten Taj Mahal. Monessako maailman ihmeessä sä oot käynyt tai montako sä oot nähnyt? Mä oon nähnyt pyramidit ja Rooman Colosseumin. Tässä tuli vähän tämmöistä matkaopas-infoa samalla. Mut hei, nyt kuunnellaan Stevie Nicksin Seven Wonders.

0: Kaikki viikon klassikkohitit samalta kanavalta 12. Classic Hits.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eiks on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin?
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
13: No joo, kuulostaa hyvältä.
12: Kuulostaako hyvältä?
13: Siis enkö mä just sanonut?
12: st1.fi/business.
13: Business.
12: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
15: Klaas Ohlson.
16: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
17: Okei.
16: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko,

0: Ota yhtäkkiä jarrusta, katos pito.
1: No.
0: Mitä mä voin tehdä, kun nää saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
1: No mitä
0: sä? Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kosola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
1: Mikä?
0: No naurat ihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
1: Hyvä.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

tällä viikolla Bruce Springsteen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kuka pelkää liittymä myyjä? Et sä kuulua!
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks se mukaan leikki?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Karlsson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, joka oli vierä 4-12-vuotiaan pojan hengen. ISN tietojen mukaan pojat olivat Tampereen palloveikkojen juniorijoukkueen pelaajia, jotka olivat matkalla pelireissulle Kuortaneelle. Onnettomuus tapahtui Virroilla tammikuussa, kun joukkueen huoltajan, 37-vuotiaan tamperelaisen miehen kuljettama henkilöauto törmäsi kuorma-auton keulaan liian suuren tilannenopeuden vuoksi. Miehen verestä todettiin kokaiinia ja muita huumeita. Perussuomalainen nuoriso vaatii kasvot peittävän pukeutumisen kieltämistä julkisilla paikoilla. Järjestön mukaan kiellon pitäisi koskea kaikkia uskonnosta tai poliittisesta mielipiteestä riippumatta. Vaatimuksen taustalla on Tampereen vappukulkue, jossa sinimustan liikkeen mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
14: Kiitos.
13: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
15: Mähän on tiedät sä lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
16: Just joo.
15: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hiuskähertimen.
16: Niin,
15: no hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteri ja korjaan ihan viimeisen päälle

0: Bensalenkkari.
1: Joo.
0: Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja.
1: Joo.
0: Juu, näin se menee.
1: Näin se menee.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi. AD jatkaa auton matkaa.
3: AD. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Ei Musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan

0: ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai korttilla.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entäs se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen.

0: Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ilta-Sanomat on selvittänyt vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Toimittaja Salli Hakala soluttautui hoitajaksi turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon helmimaaliskuussa. Hakalan raportin mukaan palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Hoitajat tekivät toistuvasti tuplavuoroja, jotka kestivät noin 14 tuntia. Vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Monet asukkaat olivat pitkiä aikoja yksin, vaikka palvelutalon kotisivuilla luvataan aktiivista viriketoimintaa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalainen yli 30-vuotias mies on kuollut rakennustyömaalla Australian Brisbaneissa. Mies putosi noin 4 metriä rakennustelineiden välistä pääsiäismaalla.

0: maanantaina, kertoo australialaismedia Seven News. Queenslandin työterveys- ja työturvallisuusviranomaiset tutkivat parhaillaan miehen kuolemaa. Australialaismedian tietojen mukaan mies oli ilmaissut huolensa työmaan telineistä samana päivänä, jolloin hän putosi. Venäjä on katkaissut mobiili-internet-palvelut monilta asiakkailta Moskovassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Katkot tehtiin ennen lauantaina järjestettävää voitonpäivän paraatia. Kremlin mukaan rajoituksilla varaudutaan Ukrainan drooni-iskujen uhkaan. Reutersin toimittajien mukaan puheluita pystyi yhä soittamaan monilla alueilla.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tällä viikolla Bruce Springsteenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Hetken kuluttua. Tulossa kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Classic Hits.
22: Kaikki klassikko hitit.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Viides toukokuuta vuonna 1956 saavutti Elvis ensimmäisen Jenkkien lista ykkösensä Heartbreak Hotel -biisillään. Kappaleen sisältänyt albumi valloitti myös albumilistan kärkitilan. Vuonna 1973 komeili David Bowie ensimmäistä kertaa brittialbumilistan kärjessä. Muun muassa The Gene Genie ja Driving Saturday -biiseistään tunnettu Aladdin Sane -levy muistetaan erityisesti myös sen

0: ansikuvasta, missä Bowie poseeraa androgyynissä luukissaan värikkään salamamaalauksen leikatessa kasvojen halki. Vuonna 1984 nousi brittilistojen kärkeen Duran Duran. The Reflex-biisi oli bändin toinen ykköshitti ja jäi itse asiassa yhtyeen viimeiseksi listakärkeen yltäneeksi kappaleeksi. Biisin tuottajana huseerasi Chicistä tuttu Nile Rodgers. Samana päivänä asteli Simple Minds-solisti Jim Kerr avioliiton satamaan Pretenders-solisti Chrissy Hindin kanssa. Romanttisia häitä juhlittiin New Yorkissa ja ohjelmaan kuului muun muassa hevosvaunuajelu Central Parkissa. No, liitto kesti lopulta 6 vuotta.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
1: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kotiyleisölle, kotivideoille.
5: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Et tarvit tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
8: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
12: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
16: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
21: Meiltä saat kaikkea sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Mutsi, onks meillä mitään syötävää?
23: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
22: Eiks on mitään muuta?
23: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
22: Yes, eli on syötävää.
23: Kyllä, on siellä syötävää.
24: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
25: Felix, herkkuja ruokapöytään.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Mitäs hyvää tänään lisätään?
29: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
28: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
29: Entäs se kahvi.
0: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
29: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
0: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
28: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valitsevat.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
4: No, okay.
3: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
4: Niin.
3: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia. Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata, yhtäkkiä jarrusta katos pito.
4: No.
3: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
4: No mitäs?
3: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kosola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
4: Mikä?
3: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
4: Hyvä.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste.

0: E-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore Voise. Vain apteekeista.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisille on ilmoitettu tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että yhteensä 5 koulua on ollut uhkailujen kohteena. Poliisipartiot ovat kouluissa paikalla ja selvittävät asiaa. Poliisi kertoi hetki sitten, että koulunkäynti on päätetty keskeyttää tältä päivältä niillä kouluilla, joihin uhkaus on kohdistunut. Ilta-Sanomat on selvittänyt vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Toimittaja Salli Hakala soluttautui hoitajaksi turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon helmimaaliskuussa. Hakalan raportin mukaan palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Hoitajat tekivät toistuvasti tuplavuoroja, jotka kestivät noin 14 tuntia. Vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Viertolan kouluampujan isoisän 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen ampuma-aserikoksesta. Isoisä oli luovuttanut pienoisrevolverin ja patruunat 12-vuotiaalle pojalle toissa vuoden pääsiäislauantaina, jotta tämä veisi ne asuntonsa yläkerran asekaappiin. Isoisä ei kuitenkaan varmistanut, mitä aseelle todellisuudessa tapahtui. Poika otti aseen itselleen ja ampui pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 12-vuotiaan pojan kuoliaaksi koululuokassa ja haavoitti 2 samanikäistä tyttöä.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Päivälämpötila on 1-8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on 8-13 astetta.
8: Tämä on 3 yhdeltä. 1 huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moi.
11: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Moikka! Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä.
15: Respect.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
19: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
20: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
21: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
23: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista.

0: kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta.

Tällä viikolla Bruce Springsteen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Mähän on tiedät sä lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
5: Just joo.
4: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hiuskähertimen.
5: Niin,
4: no just. Hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteli ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari.
5: Joo.
4: Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja.
5: Joo,
4: näin se menee.
5: Näin se menee.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Voi saatava.
15: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
19: Kärkkäiseltä löytyy.
18: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
25: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
0: ota easy ja nauti edelleen. Tekijä, miksi ostaa erikseen kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
11: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Moi!
18: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on murheissaan epäkohdista, joista Ilta-Sanomat uutisoi tänään liittyen turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon. Rydman sanoo ISL:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Ilta-Sanomien toimittajan raportin mukaan Parkinmäen palvelutalossa oli krooninen työvoimapula, ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Poliisi on saanut valmiiksi Helsingin Mellun kylässä viime lokakuussa tapahtuneen räjähdyksen tutkinnan. Poliisin tutkimusten perusteella räjähdyksen aiheutti todennäköisimmin asetyleeni. Räjähtäneen ajoneuvon takatilassa oli tapahtumahetkellä kaasupulloja, jotka sisälsivät asetyleenikaasua. Tutkimusten mukaan yhden kaasupullon venttiilin epäillään jääneen hieman auki, jolloin kaasua oli vuotanut pullosta auton sisään. Poliisi epäilee tapauksessa yhtä henkilöä vaaran aiheuttamisesta. Oulun poliisilaitos kertoo, että 5 oululaiseen kouluun kohdistuva uhkaus on tämänhetkisen tiedon perusteella aiheeton. Poliisille ilmoitettiin tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-16

asteen astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

0: Hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä.
6: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
12: Moikka, mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Ai! Onks puranaa?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
20: vaasansähkö.fi. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
21: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
22: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
21: Mut miksi aina meidän pihassa?
22: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
21: Siis mitä?
22: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
24: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
25: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
24: Ja uudestaan.
25: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
24: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
26: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

Kauppaa podcastista. Nyt on siis pakko sukeltaa niinkin pitkälle kuin aina 60-luvulle saakka. Ja siis tämä bändi on kulkenut käytännössä mun mukana ihan siis lapsesta lähtien. Ja mä tiedän, että useilla meillä varmasti musamaku on saattanut tarttua osittain kavereitten kautta tai isommilta sisaruksilta, mutta tämä kyseinen bändi on tullut mun matkaan mun isältä. No, se varmaan kertokin jo paljon, kun mennään 60-luvulle saakka. Ja siis kyseessä on bändi The Beatles. Kyseinen bändihän ei tosissaan varmastikaan edes esittelyitä kaipaisi. Ja siellähän on sellainen liuta hittibiisejä niin 60-luvulla kuin 70-luvullakin asettunut, että aika vaikea on sieltä lähteä valitseen itse asiassa ihan sitä suosikkia. Muutama mainitakseni, niin rallattelen kyllä karaokessa aina Let It Be, mutta jos otetaan tähän nyt pikkasen menevämpää meininkiä, ja muuten sellainen hauska fakta, en ole kyllä ihan varma, onko tämä aivan täysin vedenpitävää, mutta pikkulinnut on laulanut, että silloin kun John Lennon tätä lauloi, niin hän joutui aina sekä ennen että jälkeen, niin ihan siis kurkkupastille ja syömään kokonaisen rasiallisen, että varmasti saadaan oikea oppinen raspi tähän biisiin. Ja mä voin sanoa, että näitä kyseisiä laulun sanoja ihan varmasti voisi käyttää monessakin kohtaamisessa diskoiltojen aikana. Ja ehkä normaalista poiketen, tää ei ole alkuperäistä Beatlesia, vaan biisin on ensimmäisenä levyttänyt The Top Notes. Mut nyt hei oikeasti twistataan ja huudetaan, eli The Beatles.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
2: Ostatko taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.

0: energiaa. Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
7: Ai, onks puranaa?

0: vuototautia tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat pailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Ohlson. Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytä.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt epäkohdista, joista Ilta-Sanomat uutisoi tänään liittyen turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon. Rydman sanoo IS:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhustenhoidossa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Viertolan kouluampujan isoisän ampuma-aserikoksesta 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Mies luovutti Viertolan alaikäiselle kouluampujalle revolverin muutama päivä ennen kouluampumista vuonna 2024. Tuomion mukaan 69-vuotias mies luovutti kotonaan pojalle ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita, mutta hän ei kuitenkaan varmistanut, että aseet todella päätyvät asekaappiin. Viertolan koulun ampumisessa kuoli 1 lapsi ja 2 muuta loukkaantui vakavasti. Oulun poliisilaitos kertoo, että 5 oululaiseen kouluun kohdistuva uhkaus on tämänhetkisen tiedon perusteella aiheeton. Poliisille ilmoitettiin tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Poliisin tiedotteen mukaan tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7–13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1–6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
6: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3–5.

0: 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima.

0: sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit. Sama

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
8: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
9: Motonetin

0: maratalo.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ai! Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet miinus 60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Classic Hits.
15: Kaikki klassikko hit.

0: Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä?
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat pailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISL:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit ja niiden tulokset. Palvelutalo on Varhan valvontakeskuksen jatkovalvonnassa havaittujen poikkeamien vuoksi. Suomen ilmatilaa viime viikon sunnuntaina loukanneet miehittämättömät lennokit tulivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella ja Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Esitutkinnan perusteella miehittämättömien ilma-alusten arvioidaan erittäin suurella todennäköisyydellä olleen peräisin Ukrainasta, ja ne lensivät etelästä kohti Koillista poistuakseen Suomen ilmatilasta Venäjälle.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta. Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
4: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarina.
16: No, okay.
15: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
16: Niin.
15: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
16: Eikä.
15: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
16: No.
15: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
16: No mitäs?
15: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kosola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
16: Mikä
15: meininki? No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
16: Hyvä.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Voi saatava, saatava, saatava.
22: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
23: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma Pro Center. Sano jeesille joo.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa.
1: Classic Hits.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
11: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
12: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Ykkönen.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISille, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit ja niiden tulokset. Varhan tulosaluejohtaja kertoo, että palvelutalosta on saatu epäkohta-ilmoituksia henkilöstön riittävästä määrästä sekä asiakkaiden ravitsemuksesta ja ulkoilusta. Poliisi on keskeyttänyt Jokioisten leivän tehdaspalon esitutkinnan, koska epäiltyä tekijää ei ole pystytty selvittämään. Poliisi epäilee edelleen, että palo sytytettiin tahallaan ja tutki paloa tuhotyönä. Jokioisten leivän tehdasrakennus tuhoutui tulipalossa helmikuussa. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Liikkuva yrittäjä.
19: Niin.
18: Etsitkö kumppania?
19: Mä oon kyllä varattu.
18: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
19: Aa, no joo.
18: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
19: No joo, kuulostaa hyvältä.
18: Kuulostaako hyvältä?
19: Siis enkö mä just sanonut?
18: ST1.fi kautta business.
19: Business.
18: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
1: Respect.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
1: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
2: Joo.
1: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
2: Saattaa olla.
1: Saattaa olla. Se on. Semi.
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Leijonien MM-urakka alkaa Sveitsin Zürichissä ensi viikon perjantaina. Suomella on jo kasassa nimekäs MM-miehistö maan ykköstähden Alexander Barkovin johdolla. Viime päivinä on pohdittu, voisiko NHL:n pudotuspeleistä pudonneita suomalaistähtiä liittyä vielä lisää kisoihin. Leijonien päävalmentaja Antti Pennonen ilmoitti tänään, että Dallasin pelaajia ei tällä tietoa ole joukkuessa mukana. Pennosen mukaan Dallasin suomalaispelaajilla on vammoja ja inhimillisiä syitä. NHL:ssä toinen kierros on vielä kesken ja saattaa loppua ennen MM-kisoja. Toisella kierroksella pelaavat muun muassa Anaheimin Mikael Granlund, Philadelphian Rasmus Ristolainen sekä Carolinan Sebastian Aho. Erityisesti Leijonien sentteriosasto on jo nyt erittäin vahva. NHL-keskushyökkääjistä mukana ovat Barkov, Anton Lundell ja Aatu Räty, Euroopasta Sakari Manninen ja Hannes Björninen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Kalpan maalivahtivalmentajana tällä kaudella toiminut Eero Kilpeläinen ei jatka seuran valmennuksessa, Kalpa tiedottaa. Kilpeläinen kertoo valmennustyön vieneen liikaa aikaa perhe-elämältä. Kilpeläinen kertoo, että perhesyiden takia hänen päätöksensä irtisanoutua kypsyi kauden aikana, vaikka kertoo pitäneensä työstään ja valmentamisesta todella paljon. Kalpan urheilutoimen johtajan Sami Kaartisen mukaan seura etsii nyt Kilpeläiselle korvaajaa. Tällä kaudella 3 NHL-ottelua Edmonton Oilersin paidassa pelannut Robi Järventie palaa Eurooppaan.

0: 23-vuotias laitahyökkääjä on solminut 2-vuotisen sopimuksen Sveitsin liigassa pelaavan HC Ampri Piottan kanssa. Seura julkaisi Järventien sopimuksen tänään. HCAP sijoittui Sveitsin liigassa toiseksi viimeiseksi. Ilveksestä maailmalle lähteneen Järventien oli alun perin määrä pelata jo tällä kaudella Atlantin valtameren tällä puolella ja Tapparan riveissä. Suunnitelmat menivät kuitenkin uusiksi, kun hän kirjoitti 1-vuotisen NHL-sopimuksen Oilersin kanssa. Ja sitten lopuksi päivän urheilutapahtumiin. Gnistan ja FC Inter kohtaavat tänään Veikkausliigan ottelussa Helsingin Oulun kylässä. Miesten salibändiliigan 5. loppuottelussa kohtaavat Tampereen Classic ja Nokian KRP. Ottelusarja on 2-2 tasatilanteessa. Miesten superpesiksessä hallitsevan Suomen mestarin Manse PP:n kausi käynnistyy kotiottelulla Imatran Palloveikkoja vastaan.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
11: Ota iisi ja nauti edelleen.
12: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
14: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
18: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
19: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
18: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
19: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
20: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
22: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
21: Teet marinaadia?
22: Ei ihan itse. Teen aina.
21: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
22: Jaa, grillimaisteria vai?
21: Grillimaisteria.
23: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
24: Mitäs hyvää tänään lisätään?
25: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
24: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
26: Bond. James Bond.
27: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet miinus 60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
10: Joo, joo.
9: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
10: Niinpä.
9: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
10: Niin, just
9: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
10: Niin.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa.
13: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
14: Kiitos.
13: ...toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, Felix, Felix, herkkuja
6: ruokapöytään. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISille, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit. Varhan päätös on siis tehty ennen ISN jutun julkaisua. Varhan tulosaluejohtaja kertoo, että palvelutalosta on saatu epäkohta-ilmoituksia henkilöstön riittävästä määrästä sekä asiakkaiden ravitsemuksesta ja ulkoilusta. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Putinin kerrotaan myös vähentäneen matkustelua, eikä hän tai hänen perheensä enää vieraile Putinin virallisissa asunnoissa. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
3: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
4: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juonteena.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaa TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä Anne-Mari Matkafloppaa podcastista, moikka. Jos mä sanoisin, että seuraavaksi kuunnellaan Madonnaa, niin mikä biisi sulla tulisi ihan ensimmäisenä mieleen? Entä jos mä sanoisin, että tää kyseinen kappale vie meidät kauniille saarelle ja tää kappale saattaa olla myös sun lomabiisilistalla? Ja jos ei ole, niin lisää nyt hyvää ihminen se sinne listalle. Ja kyllä, kyseessä on yksi oma Madonnan suosikkibiiseistä, eli La Isla Bonita. Tämä biisi on mun ihan ensimmäinen lomabiisi. Kuulin tämän ekaa kertaa lomatunnelmissa, kun oltiin lapsena äidin kanssa Bulgaariassa ja oli jo aika myöhäinen ilta. Mä olin menossa jo nukkumaan ja sitten hotellihuoneen alabaarissa laulettiin tätä kappaletta. Ja siinä kun mä sitten nukahdin, niin mä kuuntelin tätä ja mietin, että tää on ihanaa tää matkailu. Että vaikka mä olin jo paljon matkailu siihen ikään mennessä, niin jotenkin ehkä toi on se hetki, milloin se matkailukärpänen puras oikein kunnolla. No tää tunnelmahan sitten floppasi aamulla, kun huomattiin, että mun ihan super, ensinnäkin arvokas, iso

upea, kallis, joululahjaksi saatu mustapantteri kylpypyyhe oli pöllitty parvekkeelta. Mutta mä voin sen verran vielä paljastaa, että meni vuosia, että mä tajusin, että tässä biisissä lauletaan I fell in love with San Pedro, eikä Sam Pedro. Ja minä kun aina kuvittelin, että siinä rakastutaan johonkin Pedroon, vaikka kyseessä on siis oikeasti paikka, eli se kaunis saa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: määrätä, kuka mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämät

0: päättämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina sen jälkeen, kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Suomen ilmatilaa viime viikon sunnuntaina loukanneet miehittämättömät lennokit tulivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella ja Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Esitutkinnan mukaan droonien arvioidaan erittäin suurella todennäköisyydellä olleen peräisin Ukrainasta, ja ne lensivät etelästä kohti Koillista poistuakseen Suomen ilmatilasta.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits.
2: Kaikki klassikko.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Viides toukokuuta vuonna 1956 saavutti Elvis ensimmäisen Jenkkien lista ykkösensä Heartbreak Hotel -biisillään. Kappaleen sisältänyt albumi valloitti myös albumilistan kärkitilan. Vuonna 1973 komeili David Bowie ensimmäistä kertaa brittialbumilistan kärjessä. Muun muassa The Gene Genie ja Driving Saturday-biiseistään tunnettu Aladdin Sane-levy muistetaan erityisesti myös sen kansikuvasta, missä Bowie poseeraa androgyynissä luukissaan värikkään salamamaalauksen leikatessa kasvojen halki. Vuonna 1984 nousi brittilistojen kärkeen Duran Duran. The Reflex-biisi oli bändin toinen ykköshitti ja jäi itse asiassa yhtyeen viimeiseksi listakärkeen yltäneeksi kappaleeksi. Biisin tuottajana huseerasi Chicistä tuttu Nile Rodgers. Samana päivänä asteli Simple Minds-solisti Jim Kerr avioliiton satamaan Pretenders-solisti Chrissy Hindin kanssa. Romanttisia häitä juhlittiin New Yorkissa ja ohjelmaan kuului muun muassa hevosvaunuajelu Central Parkissa. No, liitto kesti lopulta 6 vuotta.
0: Löydät Musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

Tällä viikolla Bruce Springsteen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: tehosoitossa. Classic Hitsillä.
1: Tunti kasaria kasilta tulossa.
0: Classic Hits. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.
0: 8:00–9:00, tunti kasaria.
1: Arkisin, aamuin, illoin.
0: Classic Hits.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
2: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain uffella.

0: Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
0: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tuntikasaria kasilta.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

0: THF, Houru ja Tofreni, Forever nimittäin.
1: Siis se lähtee käyntiin uusi THF-viikko ja eletään tämmöistä rinnakkaista todellisuutta, jossa Kouvola KK kahden voiton päässä Suomen mestaruudesta.
2: Joo, näin se on. Uskomatonta, mutta totta. Ja hei, kuka ties, tämä voi olla KK mestaruusviikko, että 2-3 peliä pelataan vielä tällä viikolla KP-la.
1: Taas kouvolalaisille valtava euforian viikko, mutta taas helpottava tieto myös yhdelle miehelle. Pepe Don Jürgens, joka on tässä stressannut pitkin kevät, eli KK:n seremoniamestari ottelutapahtumien suurdirehtööri, joka on tässä pitkin kevättä manannut toki kieliposkessa, että aikataulut menee koko ajan uusiksi. Jää puutarhat, rempat kesken, kun KK painaa koko ajan vaan pidemmälle ja pidemmälle, ja hän on kuitenkin kuuluisan sisuklubin vetäjä taas jääkiekon MM-kisoissa. Että se on ensi tiistaina Don Pepelä lähtö tonne Zürichiin, mutta jos tämä sarja venyy, niin tässä voi olla, että ei Pepe pääse vielä tiistaina.
2: Mitä? Joo, ja itse asiassa hei, KK:sta huippulaituri Vilmos Gallo pitäisi kuulemma tiistaina lähteä Zürichiin.
1: Unkarin luottopelaaja.
2: Ja toki hän nyt voi varmaan mennä sinne vähän myöhemmin, kun pelit alkaa vasta perjantaina.
1: Ja Gallolla on vielä semmoinen, että hänen vaimo odottaa lasta, jonka laskettu aika olisi samana iltana, kun Suomi pelaa Unkaria vastaan.
2: Oho.
1: Eli aika monen kevät menossa myös Gallolla.
2: Mutta tämä on kyllä erikoista siis. Kaikki muut Euroopan sarjat, menikö SHL jo poikki, voittiko Skellefteå? No se oli ainakin katkolla, mutta Sveitsi meni poikki, Saksa, Berliinille vai Mannheimille vai kelle sinulle oli katkolla, mutta kaikki muut säädöt on niin kuin tässä jo edellä.
1: Joo.
2: Mä en tiedä, miten SM-liigassa, varsinkin jos menee hei ensi viikolle, että olisi se aika muinen, jos menisi 7-finaali, se olisi keskiviikkona ja perjantaina putoaa jo MM-löötä jää.
1: Niin ja kuitenkin SM-liiga pelattiin olympialaisten aikana,
2: niin,
1: ettei mitään olympiataukoa. Ja tossa, kyllä se viivästys nyt tuli just siitä, että kun se ensimmäinen kierros vedettiin tosi tiheällä tahdilla, mitä se oli, 7 päivää, 5 peliä, sitten päästiin tähän kvartsivaiheeseen, niin sitten se rupesi taas olemaan aika semmoista laahaavaa ja pidettiin monen päivän taukoja sarjojen välillä. Ja samaa välieräsarjassa, että ollaan vedetty aika tämmöisellä hyvinkin lepposalla tahdilla, jos tämmöisen normaalin pudotuspelirytmiin viittaa. Että kyllä tässä nyt, no finaalisarjassa ollaan vedetty joka toinen päivä ja sitä ennen kuitenkin sitten oli aika lepposaa tahtia, mutta kyllä nämä tuossa just tasan vuosi sitten 3.5. pelattiin 6. finaali. Kalpa voitti Saipan silloin. Eli tässä ollaan niin hyvinkin hyvin. Totta kai olympialaiset vaikuttaa tähän kauteen, mutta kuitenkin ne SM-liigaa pelataan tuohon niin aivan vaireen. Jos tämä nyt venyy, tämä Tappara ja KK on finaalisarja 7 peliin, niin se pelataan ensi viikon keskiviikkona.
2: Niin keskiviikkona kyllä. Joo, ja nyt katsoin, niin kyllä noi Saksa ja Ruotsikin jo katkesi tuossa viime päivinä. Niin SM-liiga on nyt Euroopan ainoa, mikä tässä taitaa pyöriä.
1: NHL, SM-liiga. Ja toki AHL vielä, mutta siinä ne on.
2: Kyllä. Joo, mutta tosiaan tässähän voi hyvin käydä niin, että hei, viikonloppuna on jo Kanadan maalien jaossa.
1: Niin, ja tässä voi käydä niin, että perjantai-iltana Sumulaaksossa mestaruus ja katkolla.
2: No niin, eihän se vaadi kuin sen, että keskiviikkona KK voittaa, mikä on ihan hyvinkin mahdollista.
1: Pureudutaan tuohon nyt tähän tilanteeseen, miksi ollaan nyt pisteessä, että KK on kahden vuoden päässä Suomen mestaruudesta mahtiseura Tappara köysissä tällä hetkellä. KK Nokia-areenassa avausvoitto ja Sumulaaksossa sitten historian ensimmäisessä finaaliottelussa 3-2 voitto Tapparasta. Paineet on Tapparan puolella aivan täysin tällä hetkellä.
2: Tai mä en tiedä, nyt 2-0 tilanteessa, niin nythän KK ei ollut mitään paineita tässä kahdessa ekassa pelissä, mutta kyllä mä näen, että nyt KKlle tulee ekaa kertaa, nyt niillä on jotain menetettävää. Nyt ne näkee sen Suomen mestaruuden. Vähän sama tilanne, mikä välierissä oli taas tuolla. No molemmilla joukkueilla.
1: Molemmat Sössisen. Tai siinä oli Saipalla oli se, että oli 0-2 tappi, jos KK oli kahden ensimmäisen ottelun voittaja. Mm-hmm. Ja sitten taas Tappara, tämä nyt on Tapparalle tuttua kauraa. Että ruvetaan sitten pelailemaan kunnolla vasta, kun ollaan siinä kolmospelissä.
2: Kyllä. Tappara pääsee nyt taas aika. No, on niillä nyt edelleenkin paineita. He lähtivät tähän sarjaan suosikkina ja runkosarjan
1: paineita.
2: Molemmilla paineita. Mutta nyt KK:llekin on nyt tullut niitä. Että on tämä todella kiehtova se tilanteessa. Ja tämä on niin. Koska toi Tappara on tässä nyt jo osoittanut 2 edellistä kierrosta, on aloittanut huonosti, parantanut sarjan edetessä. Nyt tässä sarjassa on niin tällä hetkellä mahdollista ihan kaikki KK 4-0 voitosta Tapparan 4-2 voittoa. Tämä on niin todella vaikea nyt ennakoida, että miten tämä tästä kääntyy.
1: Ja näiden tulosten takana se ensimmäinen ottelu, siinä Tappara veti todella ala-arvoisen ottelun kokonaisuutena. Siellä oli hyviä jaksoja, aloitti hyvin sen avausfinaalin ja sen jälkeen sitten se peli kääntyi täysin. Ja sitten toinen erä siinä, se oli täydellistä KK:n dominointia, että ei Tappara ollut tuommassa karusellissa finaaleissa miesmuistin. Pitää mennä sitten jonnekin tuonne 2010-luvun puolelle, että ei tässä 2020-luvun mestaruus keväisen ei Tappara ollut kertaakaan tämmöisissä ongelmissa, että se miten se Tapparan ensimmäinen peli, se oli täys ohipeli tuolta joukkueen,
2: niin
1: kaikin standardein, ja sitten tähän kakkospeliin Tappara paranti todella paljon, ja kyllä siellä oli tehty oikeita analyysejä ja reagointeja siihen, että miten tähän finaalisarjaan nyt pitää lähestyä nimenomaan KK:ta vastaan.
2: Joo, olihan tämä toinen, ja Tappara on huomattavasti paljon parempi. Täällä aika 55, no okei, vikasjärjestä Tappara oli niin paljon edellä, että ne oli jopa vähän kokonaisuutena edellä tässä kakkosfinaalissa.
1: En osta. Molemmilla oli nämä vahvat jaksot. Muistat sen kakkoserän ensimmäinen kymppi, vaikka sen Simon Taival teki sen tasoitusmaalin, mutta se ensimmäinen kymppi kauttaaltaan, se oli KK:lta niin veret seisattava näytös. Mutta ihan samalla tavalla sitten Tapparan se kolmannen erän 10 minuutin jakso oli sama. Et se oli outo peli kaikkinensa, että just niiden molempien joukkueiden, kun se eka erä, se oli 50-50, mutta molempien joukkueiden nämä vahvat ottelun parhaat jaksot ei sitten konkretisoitunut maaleina. Toki Vieti Miettinen teki sitten siitä vastaiskusta sen 2-1 maali, mutta just sen KK:n vahvan jakson päätteeksi tuli tämä kuohottava 2-2 tasoitus, mikä sitten merkittiin Kristian Tanukselle, että siinä oli KK:lla ylivoima, ja sitten kun toi Rautiainen pääsi boksista, niin siitä Tanukselta loistava pelaaminen siinä tilanteessa, että siellä Jimi Suomi teki ratkaisevan virheet, lähti siitä vähän pintsaamaan ja siitä pääsi Tanus iskemään, mutta se katkaisi sen KK:n vahvan jakson. Ja sitten taas vastaavasti siihen kolmanteen erään, että siinä oli Tapparalla todella vahva, ei ole moneen peliin nähty tuommoista myyrintäjaksoa, mitä Tappara pystyi siihen rullaamaan ja just nimenomaan tätä mörköosastoa nelosketju siinä näytti eteen.

0: ja sai sitä painetta sinne päättyyn, mutta sitten siihen kohtaan tuli Ville Meskasen tämä lopulta voittomaaliksi jäänyt 3-2. Tämä oli jännä, miten paljon just maalit määrittelee sit ja katkaisee sitä momentumia ja sitä pelin suuntaa sit yhtäkkiä. Se vaikuttaa niin valtavasti, mutta kyllä tämä oli kokonaisuutena niin jo 55 matsi. Mutta ne ratkaisevat erot tuli nimenomaan erikoistilanne pelaamisessa ja maalivahti pelissä. Randelin toisessa ottelussa putkeen voitti Christian Heliango.
1: Joo, ja kyllähän no niin, se mietti sen 2-1 maali, meni kyllä vähän helposti.
0: Se meni, ei Heliango parhana päivänä, ei tuommoista mene läpi.
1: Ei, ottiko se pakin mailaa sinne vähän?
0: Se otti vähän Jesper Mattilan lapaan siinä ja se näki heti Mattilan reaktiosta siinä, että se otti pienen osuman ja siitä tuli semmoinen röpelkiekko, joka ehkä vähän sitten jollain tavalla Heliango oli laskenut sitä laukauskulmaa eri tavalla, mutta yhtä kaikki liian helposti meni. Ei, Heliango on varsinkin keväisin puolustuspeleissä, niin ei tuommoisia maaleja Heliangolle tosi harvoin mene.
1: Joo, lopultahan Tappara tuossa kakkospelissä loi maali odottamaan yli tuplasti enemmän, mutta siihen kyllä varmaan vaikutti sen lopun 6-3, että siihen sen aikana varmaan tuli
0: ja sitten siinä oli maalia. Jep, ja sitten siinä oli myös siinä ennen sitä lopun vahvaa jaksoa, niin siinä oli Tapparalle tuli semmoisia yhtäkkiä avotontteja. Se oli Rautiaisella loistava paikka, sitten hetken oliko siinä Tanuksella siihen ensimmäiseen erään jo. Ja ne tuli vähän semmoista KK:n huonon puolustuspelaamisen täytön kautta. Että siellä oli tämmöisiä yksittäisiä tämmöisiä vyörytysjaksoja, niin ne meni aika lailla tasaan. Ja semmoinen, mitä Tappara tuossa nyt, miksi Tappara paranti tähän kakkospeliin, oli se, että nyt semmoinen turha höntyyly. Ne tyhmästi pelasivat sen avausotteluun, ihan turhaan syöttivät KK:lle lapaan. Vastassa on sarjan luisteluvoimaisin joukkue, sarjan paras suorahyökkäysjoukkue ja Saipan ohella sarjan paras suunnanmuutosjoukkue. Ja jos sä annat tommoset aseet, miten Tappara pelasi siinä ensimmäisessä ottelussa, että etäisyydet venyy ihan karmeilla tavalla, siinä on pakki ja hyökkäjän välillä se koko paana auki, niin se on tuhon tie Tappara. Toi poistui sitten tuon Tapparan kakkosottelun aikana, että vähän tiivistyvät rivejään. Mutta siinä vielä edelleenkin kumpikaan ei ole pelannut vielä siinä niin maksimaalisella tasolla tässä sarjassa.
1: Ihan sama Tapparalla, mikä oli välierässä Ilvestävästä, että on outo, että nämä samat virheet toistuu tässä nyt. Et se oli se Ilves, joka rokotti nimenomaan tätä, kun etäisyydet venyi ja oli tuommoista höntyylyä nyt KK. Että pystyykö Tappara toista kertaa kaivaan itse asiassa samasta kuopasta vielä ylös? 0-2 on historiassa noustu 6 kertaa. Tappara tehnyt niistä 3. Myös ainoan kerran finaaleissa 2017 Kalpaa vasta. Mutta jotenkin, kun molemmat on nyt jo kerran tehnyt tämän tempun, ja toinen on möhlynyt ja toinen on noussut, niin kyllähän se nyt on epätodennäköisempää, että se nyt enää uudestaan tässä tapahtuu.
0: Varsinkin tämä Tappara. Koska tämä Tappara, se Ilvessaaren kääntö, se oli mahtava ryhtiliike, mutta se HPK-sarja, siinä oli vaikeudet, ja tämä on toistunut nyt tämän kevään aikana, että ei tämä ole se Tappara, mikä me ollaan totuttu näkemään, ja se voittokone Tappara. Vaikka tämä nyt Rika Grönborgin, kun pitää niin arvioida Grönborgin aikaa, ja sitten oli tämä Tapolan aika. Se Tapolan aika, se oli niin suoritusvarmaa jauhamista pudotuspelin alusta loppuun saakka. Sitten se Grönborgin ensimmäinen kevät, kun Tappara voitti mestaruuden, siinä oli omat vaikeat hetkensä, mutta ei tämmöisiä vaikeuksia, että se suoritustaso heittelee näin paljon, että tulee ihan ohi pelejä. Ohi eriä tulee kaikille joukkueille, mutta ohi pelejä, harvoin Tappara näitä ohi eriä, se on tullut näiden menestysvuosien aikana, mutta tämä kevät on ollut, just toi oli hyvä mitä sanoit, että Tappara ei opi, että se jotenkin aina pitää ottaa se ensimmäinen isku leukaan ja sitten nöyrtyä ja tehdä ne johtopäätökset, että tämä nyt toistuu kolmannessa ottelusarjassa putkeen, vaikka se puoliväli edes HPK vastaan Tappara voitti sen eka pelin ihan minimillä, sitten HPK tulee sarjaan tasoittaa 1-1. Ja sitten Ilves-sarja meni, miten meni, 2-0 ja täysnöyryytys siinä kakkospelissä. Mutta tämä on nyt kolmatta ottelusarjaa putkeen. Tappara aloittaa tahmeesti ja sen jälkeen vasta, mikä on oikea sana, mistään innostumisesta tuskin on kyse, mutta semmoista, että saa revittyä täyden maksimin irti, kun tässä finaalisarjan alussa näytti jopa, ja sitten tuossa kakkosottelun alussakin, että ihan puhtaasti työmäärä. Se työmäärä, mikä vaaditaan, nyt tässä vaiheessa, finaaleissa, kun molemmat joukkueet, kaksi parasta jäljellä, pienissä jutuissa, annatko sen viimeisen paineen, lähdetkö vielä takakarvaamaan pitkän vaihdon päätteeksi, ootko kamppailussa niin kuin aivan ytimessä, niin tämmöisissä jutuissa Tappara nyt on antanut paljon. Ja sitten se on tosi ruma signaali, että se työmäärä sitten sakkaa sieltä kärkipelaajista.
1: Joo. Tämä on kummallinen joukkue, että Tappara on ollut koko kevään. No runkosarjassakin se aika, tämä oli semmoinen minimisuorittaja hyvin monena iltana. Kyllä. On jännä, että miten se Tappara, niin kuin sanoit, että uskon, että sinänsä innostumisesta on kiinni, mutta sillä lailla, että se liekki roihahtaa, niin Tappara vasta kun on pakko, niin tässä tehnyt monta kertaa. Muuten mennään niin kuin ihan vaan sillä minimisuorittamisella.
0: Ja vaikeamman kautta.
1: No juuri näin, että en tiedä, mistä se oikein sitten kiikastaa. Että kyllähän tähän nyt tullaan tähän myös tähän Grönborgin aikaan, että tämä on vähän ollut tämmöistä erikoista Tapparaa, epätyypillistä. Silti ne on finaaleista, kyllähän se nyt kertoo jotain sitä joukkueen laadusta, että kärkipelaajista. Kukaan ei ole oikein niin kuin onnistunut näissä pudotuspeleissä, silti Tappara on finaaleissa.
0: Niin lähimpänä omaa parasta tasoaan sitä kenttäpelaajista, niin Christian Tanus.
1: Mm.
0: No sitten on tietenkin tämmöisiä pelaajia, jotka nostaa tasoa keväisin. Joni Tuulola. Sen jälkeen tullaan Jyrki Jokipakka. Fantastinen runkosarja, on pelannut vakuuttavalla tasolla, mutta se kenttäpelais, siinäpä ne oikeastaan on. Ja sitten toki sitten nelosketjussa Emil Sylvegård, eihän näitä mitään tehoja odoteta. Hän tekee sitä samaa hommaa mitä aikaisemminkin, ja Justin Adam, se nyt ei ole hänen vikansa, että hän on sitten siinä ykkösketjussa stuntanut, tai kärkiketjussa stuntanut välillä. Mutta muuten niin kauttaaltaan alisuorittamista tai semmoista tasoa, mikä ei vielä riitä, että heillä on paljon enemmän käytettävää. Sitten Christian Helianko, joo, ei ole pettänyt, mutta just tuo kakkospeli, niin se oli sitten taas, se oli heikompi esitys kuin tuossa avausfinaalissa. Mutta katsoa, että ketkä tuossa Tapparan joukkossa tällä hetkellä vetää sillä lähellä ylärekisteriä, niin hyvin, hyvin harva.
1: No niin, ja kyllähän toi kieli aika paljon sen neuvottomuudesta siihen, että se Justin Adamo, joka on pelaajaprofiililtaan niin nelosketju on semmoinen raasta ja rikkova pelaaja, kun voi olla, niin hän on tuossa sitten Blickfeldin ja Rautiaisen kanssa. Et Adamohan tuli siis tuossa joskus helmikuussa Jukureista. Hän ei tehnyt ennen finaalisarjaa, ei ollut tehnyt yhtään maalia edes Tapparalle. Ja nyt hän painaa siinä ihan avainroolissa.
0: Hei, siellä on kokemusta Milan olympialaiset. No, siellähän Adamo röypytti noita NHL-tähtiäkin. Ja hyvä hankinta siis Tapparalle kevättä varten. Just se, että tuohon ihan täsmällisesti nelosentterin rooliin. Ja tämä, mitä tämän Tapparan kauden joukko on rakennettu, siinä hommattiin Sylvegård tiettyyn spesifiin rooliin. Andre Pavel sama homma sinne telaketjuosastolle, joka katsoo sitä Tapparan sentterikalusta, että siellä on Keskinen, Räsänen, Mattila. Että heitä puuttui sitten, kun Otto Rauhala nyt on ollut telakalla ja hän ei ole täydessä kunnossa ollut. Niin siihen vaadittiin, että Adamo ja jopa vähän niin kuin lisää tämmöinen ekstra miehenä tuli tuohon, että selkeäseen rooliin. Toi kertoo sitä epätoivosta, että nyt tällä hetkellä Adamot joudutaan reagoimaan. Ja tämä, että Tappara on nyt se joukkue, joka joutuu jatkuvasti miettimään, reagoimaan kesken otteluiden. Ketjuruletti pyörii kakkosfinaalissa. Siellä oli Adamo pelasi paljon sen ykkösen tai ton Blickfeldin ja Rautiaisen keskellä. Ja sitten oli Räsänen välillä. Ja sitten taas Adamo oli nelosketjussa. Sitten joutuu miettimään, että ketä ketjua me nyt pelutetaan, tai Siikosen ketjua, Davidsonin ketjua vastaan. Että tämä Tappara on se joukkue nyt, joka on vähän niin kuin taka-ajana joutuu reagoimaan, että KK taas sitten rullaa, että heidän ei tarvitse muuttaa tällä hetkellä niin kuin isossa kuvassa mitään.
1: Niin kyllähän toi tiivistyy Tapparan just tässä, no okei, siellä on vähän kaikki sakkaisen hyökkäyksessä, mutta just sentterit, Oiva Keskinen, läpiplayeri on ollut kaukana sitä runkosarjaloistosta, no mainittu Adamo, nelosentteri, joka nyt on ihan liiallisessa roolissa.
0: Paras pistemies tällä hetkellä finaaleissa.
1: Julius Mattila vetänyt, onko se nyt 38 peliä putkeen maaleitta.
0: 0+1 playereissa.
1: Ja sitten no, Rauhala on loukissa ja sitten tullaan Räsäseen, joka nyt on ehkä enemmän semmoinen puolustavan profiilin kaveri, että ei sieltä oikein löydy. Ja sitten onko Brautiaista ja Blickfeldissä nyt on puhuttu kuinka paljon, mutta kyllähän se niihin tiivistyy, että vaikea kuvitella, että nämä jätkät paino historiallisen kovan runkosarjan, 70% jätkät. Pudotuspeleissä ei mitään, okei, Blickfeldilla on 4+3, näyttää tilasta ihan okolta. Mutta on sekin niin hukassa siellä ja Rautiainen nyt vielä pahemmin.
0: Se oli hetkensä, kun Rautiainen näytti siitä, että hän sen pystyi jotain tuomaan pöytään ja pääsi paikoille, että ei vaan osunut. Mutta nyt on taas käynyt, että Blickfeld, kun hän uinu pitempään kuin Rautia, niin se, että hän ei tullut yhtään mitään pöytää, kun ei tullut tehoja. Ja sitten tuli se HPK-sarjassa, tuli sitten 2 maalia, ja sen jälkeen taas uinahti täysin. Mutta nyt on käynyt niin, että mitä pidemmälle tämä pudotuspelikevät on mennyt, niin Rautiainen on hävinnyt täysin kuvasta. Ja kyllä se jotenkin symboloi tuossa kakkospelissä, että Tapparan jätkistä, ketkä kulutti jäähypenkki. Blickfeld täysin idioottimainen keskialueen estämisjäähy. Benjamin Rautiainen ottaa toisen jäähyn, hyökkäyspäässä, okei, epäonnistin maila osuu KK-pelaajaa Pläsiin, mutta kuitenkin vastuussa mailasta. jotenkin kuvaa

0: kohtaa, että nämä jätkät otti nyt. Kärkipelaajat, jotka uinuu tällä hetkellä, ei tule tehoja. Ja sitten vielä ottaa sen päälle vahingoittavia jäähyjä.
1: Niin kuin runkosarjan jälkeen näytti vielä siltä, että Rautiainen, no edelleen varmaan tekee kesällä NHL-diili, mutta että nyt voisi jopa ensi kaudella olla saumaa, hei Tampa Bayhin rynniä syksyllä. Kyllä tämä pudotuspelit niin on osoittanut, että on se aika kaukana.
0: On. Ja paljon kysymysmerkkejä siitä, että kannattaisiko nyt jäädä vielä Tapparaan.
1: Niin, ja sitten tuossa oli mielenkiintoinen myös tämän pelin lopussa, tämän kakkosfinaalin, kun siinä kun Tappara pelasi lopussa ylivoimaa, se alkoi se 5-3, penkiltä näytettiin, että Heljanko pois maalilta.
0: Se oli erikoinen tilanne.
1: Joakim Blickfeldt rynnii sinne, näyttää Heljankolle, me takaisin maaliin. Blickfeldt niin kuin käveli Grönborgin ja penkin yli ja käski Heljanko takaisin maaliin. Et ensin tämä aloitus ja sit, jos voitetaan tämä, niin sitten tuut pois sieltä. Mutta hämmentävä tuommoinen pieni yksityiskohta sinne pelissä. Blickfeldt oli se, joka määräsi sitä, milloin otetaan veskari pois ja milloin ei.
0: Se voi ehkä vaikuttaa, että nyt tässä niin kuin, että pallomenuksen yli tähtipelaat kapinoi, mutta tuossa niin ymmärrettävä siinä mielessä, että, ja niin kuin viisas ratkaisu. Sen vaikka aloitusvoiton jälkeen sitten, että jos Tappara ottaa se aloitusvoiton, niin sitten ei siinä menetä mitään, sitten saat sen kuudennen pelaajan sen nopeasti. Mutta se, että nyt kun ne kokit on siellä keittiössä, niin antaa niiden sitä kokaa tuommoinen erikoistilanne hetki siinä. Mutta kyllä jotenkin kuvasti siinä, tietenkin kaikki pelaajat oli äärimmäisen pettyneet Tapparan leirissä, kun summeri soi, se meni niin vaijerille ja oli lähellä se tasoitus. Mutta yksi pelaaja, joka jäi vielä kaukaloon sinne pääpainoksessa, herra Blickfeldt. Kaikki muut oli jo kopissa siinä kohtaa. Blickfeldt vielä kierti siellä omalla puolustusalueellaan KK-fanin edessä pääpainoksissa. Että hänellä oli kuitenkin kohtalaisen isoja tontteja noista paikoista. Monta kertaa Blickfeldille, anna tuosta 50 kertaa, mistä pääsi tuittamaan. Aivan siihen wheelhouseen tulee kiekko. Yhdellä kertaa maila katkee ja toisella kertaa sitten se tulee siihen logoon.
1: Siinä Blickfeldissä on nyt tässä omituisia piirteitä. Se ensimmäinen finaali, hän pelasi vain 13 minuuttia ja istui välillä penkillä siellä Juuso Nykänen 13 hyökkää veti siellä Blickfeldin paikalla. Mä en tiedä, oliko se penkitys vai onko siellä tai vamma.
0: No kysyin Grönborgilta ja kun hän kysyin ensin pelutuksesta, että siinä oli erikoista, että Adamo pelasi hyökkäistä tai senttereistä eniten ansaitusti. Ja sitten Rautiaisella oli neljänneksi eniten peliaikaa ja sitten Blickfeldt neljänneksi vähiten. Ja hän perusteli sen, että meillä ei ole aikaa odottaa nyt ensi viikkoon, että tämä lähtisi klikkaamaan. Kuumat pelaajat pelaa tällä hetkellä. Ja sitten tuohon jatkokysymys, että oliko tässä nyt Blickfeldtin kohdalla sitten, että kuumat pelaajat pelaa vai mitä? No, kyllä, mutta ette tiedä kaikkea. Eli siellä on totta kai Blickfeldtkin on jotain vammaa taustalla, mutta se ei ole mikään selitys tässä kohtaa, koska nämä menee aika lailla tasan aina. Tässä vaiheessa, kun ollaan finaalisarjassa, siellä on jätkiä, jotka pelaa puolikuntoisena tai ei ole täydessä tikissä. Siellä on kaiken näköisiä teippausviritelmiä, että jätkät pystyy pelaamaan. Sitten kun sä oot kokoonpanossa, niin me arvioidaan sen mukaan.
1: Joo. Blickfeldtin vastinpari KK:ssa maalipöyssy Meskanen. Niin kyllä hänkin on kyllä aika rikki ilmeisesti. Tuossa on ollut pudotuspeleissä pelejä pois. Ja ykkösfinaalin jälkeen pyysin Meskasta haastattelua. En miettänyt, kestää. Ei kuulu miestä. Mä kysyin, missä se Meskanen on? Hän oli jossain hoidoissa. Siis. No, tietysti jos on vammaa, niin heti hän hoidetaan pelin jälkeen.
0: Kyllä.
1: Ja näin, ja irvistelee kyllä siihen malliin. Mutta siinä Blickfeldissä vähän erikoinen huomio. Siis, en tiedä, mihin se liittyy. Onko se jotain taikauskoa? Hänhän on pitkin kautta tunnettu tästä näyttävistä vaaleista kutreista, joka kypärän alalta hulmuaa. Niin.
0: Sillä oikein kivasti kaartuu.
1: No tässä. Juuri näin, niin hän oli. Ilmeisesti se oli tuossa Ilves-sarjan lopussa. Hän oli vetänyt siilin. Eihän normaalisti ikinä playereissa käydä parturissa. Parta kasvaa ja tukka kasvaa. Ja
0: mä mietin sitä, että kun Benjamin Rautojen meni armeijaan, se joutui vetämään letin tuosta. Onko se vaan, ei ole tietoinen siitä, että Benkko on joutunut inttiin, että se on katsonut, että Benkku siili, pitäisikö munkin vetää tuosta. Mutta jo yllättävää, koska just, että hänen tavaramerkkinsä on ollut nimenomaan niin. Flow.
1: Ja sitten mä kysyin tän nyt tän kakkosvinnan jälkeen, tai en mä edes kysynyt mitään, mainitsin vaiheelle sinne haastattelusta, että joo, että sä oot käynyt parturissa näköjään.
0: Kehasitko vielä siihen perään?
1: No totesin vaan
0: nice
1: näin.
0: Nice loop,
1: totesin, mä en ehtinyt kysyä mitään, sit se vaan jotain. Se hämmentävä vastaus oli joku, että joo, se on mun henkilökohtaisesti piti tehdä se jotain. Personally I had to do it and I live on that.
0: Tuo kuulostaa jotenkin ylvältä päätökseltä, että niin kuin nyt puhutaan tukanleikkuusta, mutta että kannan seison tämän asian takana.
1: Okei, se oli kyllä aika kyrpiintynyt siinä haasteessa muutenkin tuon pelin jälkeen, mutta että erikoinen, ei se niin kuin sanonut. Mä kysyin, että no liittyykö tämä, onko tämä jotain tämmöistä taikauskoa, että vähän haetaan muutoksia tässä nyt, kun Blickfeldt on sitä mailaakin vaihdellut ja kaikki niin kiisti jyrkästi, että ei ole, mutta erikoinen.

0: THF. Tää on sitä sanoman sanelemaa propagandaa kuitenkin.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrills, vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Classic Hits.

0: DHF. Touru ja Hofren forever.
1: Ja, mutta mielenkiintoinen tämä Blickfeldt, kun Blickfeldt niin pelaajaprofiili, niin hän on semmoinen hyvin artisti, taiteilija. Että jos Blickfeldt ei tee maaleja, niin se on välillä niin kuin ihan jonnin joutava.
2: Siis klassinen sniperi, jos ei verkko heilu, ei hirveästi hyödytä mitään.
1: No juuri näin, ja mietitään, kun hei, Kari Jalonen tulee ensi kaudella Tappara. Niin povaan kyllä, että voi tulla aikamoista törmäyskurssia herran Blickfeldin ja Jalosen välillä. Koska Jalonen ei varmaan ole yhtä suopea kuin mitä Grönborg tämmöisille taiteilijoille, että tehkää mitä haluat.
2: Juu ei. Ei kyllä Kojo Jalosen joukkueessa, niin jos Blickfeldia nyt ei ole penkitetty pahemmin tällä kaudella ja peliaika on tullut vaikka sitten, tehoja on tullut paljon, mutta että jos se pelisuorittaminen ei ole sillä tasolla, niin kyllä Kojo Jalonen on semmoinen valmentaja, että hän kyllä uskaltaa sitten penkittää ja se, että jos tuolla tavalla laiminlyö niin kuin työmoraaliasioita, mitä tässäkin finaalisarjassa on nähty ja sitä ennen, niin Jalonen ei kato noita läpi sormin, ei sitten alkuunkaan. Ja varmaan Grönborgillakin, en tiedä voiko sillä olla vaikutusta, että tämä on hänen viimeinen kevät, tähän päättyy tämä Tappara-homma, että hän ei noiden samojen jätkien kanssa nyt enää ensi kaudella ole, että ei ole enää tässä ei valmenta sellaista niin kuin pidempää peliä, vaikka nyt kaikki fokus on tässä kevässä, mutta se, että nyt kun noi artistit on takonut tota jälkeen runkosarjassa, niin jotenkin semmoinen sokea usko, että jossain vaiheessa on pakko kääntyä. Ja kyllähän niin kuin eilenkin ne paikat oli siellä ja tämä olisi voinut olla hyvinkin erilainen tarina sitten, jos toi ykköstykistä olisi tehnyt sitä tulosta just varsinkin siinä lopun ylivoimalla. Että siihen 5-3 heti tasoitus, siinä olisi ollut aikaa vielä painaa niin. Sitten se voittomaalikin siihen. Mutta nyt vaan lyödään, ei voi sanoa munat samaan koriin, kun siinä on välillä Rautiainen ja Blickfeldt nyt on eri YV-kentissä. No nyt ne on siinä samassa ketjussa edelleen, mutta se, että toivotaan nyt, että nuo jätkät tuosta hoitaa meidät kuiville.
1: Niin, vielä sitä Rautiaista muuten se, että tuommoinen historiallinen runkosarja, 77 pinnaa, hän ei mahdu edes joukkueensa ykkös ylivoimaan pudotuspeleissä.
2: Siellä se paino tulikuumien Aapeli Rässäsen, Henrik Haapalan, Eetu Tuulolan kanssa kakkosyyveitä. Tämä on ihan käsittämätöntä.
1: Aivan uskomatonta.
2: Että jos sitten näiden jätkien kanssa, että jos kaadutaan, niin kaadutaan sitten sillä tyylillä, että Blickfeldt Rautiainen, se on toiminut niin pitkään, niin nyt se ei ole toiminut playereissa, mutta se, että pitääkään nyt ainakin ylivoimassa sitten se, että noita on jo kokeiltu ketjukierroissa, että Blickfeldt Rautiainen eri ketjuihin ja kaikkea siellä on kokeiltu, mutta toi on semmoinen äärimmäinen keino, että rikotaan Blickfeldt ja Rautiainen ylivoimakoostumuksessa. Että sieltä voisi saada nyt sitä happeen olla jätkille jotenkin ja onnistumisten kautta, mutta tämä on mielenkiintoinen ristiriita, että finaalisarjassa sitten taas KK:n kärkipelaajat on toimittanut tehtaan takuulla, että tässä on ihan radikaali ero näiden joukkueiden välillä.
1: Ja kyllä Grönborgkin tietää, että mistä se sakkaa, koska eilen hän ilmoitti pelin jälkeen, että studs need to be studs, eli härkien pitää olla härkiä.
2: Näin se on. Näin se on.
1: Niistä se kiinnostaa, että näiden pitää nousta esiin, jos Tappara tästä haluaa, että ei se nyt mihinkään Addamoon sitten lopulta nouse tai kaadu, että mitä hän nyt siellä tekee, vaan siellä pitää näiden Blickfeldien Rautiaisia Tanuksen Simon Taipaleen painaa niitä maaleja, että jos Tappara tästä haluaa vielä nousta.
2: Joo, eikö se Tappara nousu tapahdu, niin sitä pitää tehdä, sitä pitää viilata ja sitä pitää mätsätä sitä vastustajan pelaamista, mutta tämä on enemmän sitä hienosäätöä. Tämä ei tule kääntää sitä ottelusarjaa, että Tapparan pitää pelata vielä laadukkaammin viisikkona, mutta se lähtee se nousu siitä, että nämä kärkipelaat alkaa nyt toimittaa. Jos tämä ei tapahdu, ihan sama, minkälaisia pelillisiä viilauksia Tappara tekee. Toi kelkka ei käänny muuten. Kärkipelaajien pitää johtaa.
1: Mutta kyllä niin kuin, ihan käänteinen, just niin äsken sanoin, toi KK,

0: Eka finaali ratkaistaan Davidsonin, Odenin, Gallon kakkosketju ja nyt toisen finaalin sitten vuorostaan tämä Siikonen, Miettinen, Meskanen. Että tämähän on ollut koko kevään teema nyt tässä KK:lla, että jompikumpi. Niin, ei ole varmaan, ei ole montaa iltaa, missä molemmat olisi ollut pimennossa. Että aina toinen on loistanut, välillä molemmatkin, mutta useimmiten se on aina jompikumpi. Että nyt jos kaava jatkuu, niin kolmosfinaalissa sitten se on taas tämä Davidsonin ketju, mikä hinaa KK:t.
1: Ja mikä tilanne, että etukäteen, joo kyllä KK tällä kaudella just Miska Siikosen ketju ja Markus Davidsonin ketju, ne on ne kaksi tulosketjua KK:lla ollut. Mutta tullaan finaalisarjaan ja siellä on vastassa Mahtitappara, jossa on sarjan parhaat yksilöt kokonaisuutena. Ja sitten kuitenkin finaalisarjassa ne tulikuumat kärkiyksilöt löytyy KK:n puolelta.
0: Joo. Että onhan niin kuin Veeti Miettinen, hän pudotuspelien pistekärki 8+8. Ei tarvitse paljon kysellä, että missä on ne kärkijätkien tehot, vaan siellä painetaan ja tätä menoa, niin hänestä tulee, ei ole 20 playoff-pisteen jätkeä, just eilen kattelin, niitä oli joku 5-6 historiassa. Edelliset oli 14-15 keväänä Kärpiltä, Kemppainen, Donskoi. Mutta sinne, tässä jos vielä pari peliä pelataan, niin ihan hyvä mahdollisuus, että Miettinen sinne nousi.
1: Ja kuvastaa hyvin paljon Veeti Miettinen laajemmin tätä KK:n joukkuetta. Että minkä, ei pelaaja profiilin sälleä tuohon hankittu, vaan että missä uravaiheessa nämä pelaajat on ollut. Muiden joukkueiden tämmöistä jämäpelaajista, pelaajista, jotka ei ole vaan päässyt isompaan rooliin siellä, rotaatiopelaajia, mitä nimitystä haluakaan käyttää, mutta se, että KK:ssa on sitten tarjottu aivan uusi rooli, tuu tänne, nouset uudelle tasolle, täällä on urheilukeskiössä, tehdään susta huippupelaajaa, pääset sitten tästä seuraavalle tasolle urallaan. Et kun Veeti Miettinen on täydellinen esimerkki siitä. Kalpassa ei vaan, homma ei toiminut jostain syystä. Hän tuli kuitenkin hyvillä statseilla SM-liigaan, NCAA teki kovaa jälkeä, maalintekijä St. Cloudin yliopistossa, ja profiililtaan sopii tämmöisiin vahvasti luisteleviin joukkueisiin, jotka pelaa kiekollista peliä. Että KK on taivaan lahja, että Kalvassa ei mahtunut pelaamaan, ja sitten KK nappasi mie Kouvola ja loppua historia.
0: Niin tässä on, kun käy KK on kokoonpanoa läpi, niin ei tässä ole niin oikeastaan, no Vilmos Gallo on ehkä poikkeus, mutta kaikki muut on vähän semmoisia, kun on tiedotettu, ajattelin niin KK-fanin näkökulmasta, että okei, meille tulee toi, niin ei kukaan ole semmoinen, että jumalautsi, mikä pelaa. Kaikki on vähän semmoista, vähän niin epäonnistunut alavireinen jossain.
1: Paitsi Miska Siikonen.
0: No niin, mutta hänkin, oliko se puolustusvahtiteri, että hän nyt...
1: Mutta ei alavireinen, hän oli Saipan hopeajoukkueen tärkeimpiä hyökkäjiä.
0: Oli, mutta noin niin ykkössentterin ruutuun.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin
1: ei hän aloitti kauden nelossentterinä siis ketjuhierarkiassa.
0: Niin KK:ssa.
1: Niin.
0: Kuka silloin johti ykköstä alkukaudesta?
1: Otto Paajanen taisi olla silloin, mutta toki silloin ketjut, niin kuin, mitkä ne on ne numerot sitten. Mutta kuitenkin, että Miska Siikonen, mä en usko sitä, että Miska Siikonen on hommattu KK:n ykkössentteriksi, semmoiseksi, joka lähentelee 50 pistettä runkosarjassa. Että hän, tänä vuonna kuitenkin hän nousi täysin uudelle tasolle. Ja varmasti sillä on paljon merkitystä, että hän palaa kotiseuraan, palaa kotiin ja sillä on enemmän merkitystä, että hän nimenomaan KK:ssa nyt. Ja näki sen, eihän nyt sitä ruvennut paukuttelemaan tuossa välierasarjan jälkeen, että kyllähän hän tiesi, että KK tulee menemään päätyyn asti tällä kaudella. Mutta tiesi sen, että viime kaudella KK:lla vahva runkosarja, sija 6, kuuluisa prosessi on hyvissä kantimissa, Jouko Myrrä, erittäin pidetty valmentaja. Urheilutyö tip-top, siellä on kaikki fasiliteetit urheilutyöhön aivan viimeisen päälle, ja että siellä on nousukas joukkue kasassa. Että jos palaset loksahtaa, kehitystä tapahtuu niin yksilötasolla, kollektiivitasolla, niin KK:lla on mahdollisuus palata Suomen mestaruudesta. Mutta kuitenkin, että Siikonen, hän on nyt 29, täyttää 30 tänä vuonna, ja pelaa uransa parhaan kauden, ja niin kun nyt on eturivissä ykkössentterinä, niin fantastinen kehitystarina myös.
0: On, ja sitä oli vielä tulossa tuossa äsken, että niinku kaikki tulee vähän alavireisenä, ei ole onnistunut edellispaikassa. Ja nyt kaikki, jokaisella melkein kun käytössä kokoonpanosta läpi, niin on uran parhaita kausia käyrä nousussa, parempi kuin edellisellä tai sitä edellisellä kaudella. Että onhan tämä niinku KK:ssa. Ja tullaan sitten siihen ympäristöön, valmennukseen, kaikkeen tämmöiseen, että onhan tuo kollektiivi nyt paljon enemmän kuin osiensa summa ollut tässä läpi kauden.
1: Seurakulttuuri on todella vahvoissa kantimissa. Ja se, että Kouvola ei ole se sykkivin metropoli Suomen mittakaavassa, eikä semmoinen paikka, joka houkuttelee ulkojääkiekkoillisin keinoin pelaajaton. Mutta se, että tuolla on laitettu viimeisen päälle nimenomaan olosuhteet urheilemiseen, siihen päivätyöhön, siellä on pelaajilla hyvä olla, valmennus, joka on kuitenkin tämän, no SM-liigan pienin valmennustiimi. Siellä on vain yksi apuvalmentaja, Tuukka Poikonen, Jouko Myrrä, maalivahtivalmentaja. Sitten siellä on Lähteenmäki sitten tätä fysiikkapuolta, nuori sälli, tämmöinen professorimieli, joka on tätä fysiikkapuolta. Ylellä oli loistava juttu tästä, miten KK:ssa on tätä pelaajien harjoittelua, lepoa, miten sitä tarkkaillaan, miten sitä säädellään. Se on tosi herkkä viritteistä toimintaa ja siellä on niin kuin syvää dataa käytetään paljon hyväkseen. Että jo ihan se, että miten KK, se on, Saipas puhuttiin viime keväänä, että se on huippukuntoinen joukkue. Sarjan kovakuntoisin joukkue, ihan niin kuin fyysisellä tasolla. Siellä reenataan, toistoja on paljon, mutta myös lepo on oikeassa suhteessa. Mutta KK on ihan samalla tavalla pätee samat asiat. Et tässä on Tapparalla, se on aina ollut se vahvuus. Mutta KK, SM-liigassa, ammattilaissarjassa, se, että joukkue on kovakuntoisempi, niin sillä saa kilpailu. Tämä on uskomaton väite, mutta siis näin se vaan
0: joo,
1: on.
0: Joo, ja kyllähän tuo KK on niin sarjan nopein ja kovakuntoisin. Tämä Manu Lähteenmäki on varmaan kuullaan, hän on 29-vuotias joo. Kaveri. Jouko Myrrä luonnehtinut nuoreksi kultakimpaleeksi. Ja ainakin tuloksen perusteella voi hyvin ollakin näin. Ja Myrrä, Poikonen, jota Myrrä kehuu aina niin kuin tästä peliasioista. Ja
1: hän vastaa sitä pelistä, tai niin kuin, tietenkään Myrrä vastaa pelistä, hän vastaa kokonaisuudesta. Mutta Poikonen on se, joka nimenomaan on siellä taustalla, kun tämä miten rytmi tai roolitetaan valmennustiimeä, niin Poikonen on nimenomaan se, joka kesken pelin, pelien välissä, Myrrä ja Poikonen katsoo tietenkin nauhaa yhdessä ja näin, mutta Poikonen on se, joka on hän, Myrrä kutsuu pelineroksi, joka on siellä taustalla niin kuin piirtelemässä XO-systeemejä, tässä on muita, mutta tämmöisiä niin kuin tuntemattomia hahmoja.
0: Ihan täysin, juuri näin, ja kyllähän siihen Myrräänkin, tietysti hyvä, Myrrä on se johtaja siinä, niin kyllähän hyvä johtaja tietysti sitten pysyttelee itse taustalla, jos muut osaa asiat paremmin.
1: Ja
0: Myrrä vaikuttaa juuri semmoiselta hahmolta, että hän on niin kuin se hyvä ilmapiiri ja luo ja näin, mutta sitten niin kuin osaa delegoida sitä.
1: Niin Myrrä ei ole semmoinen sälli, joka tuota niin, kävisi ekon päälle, että jos joku toinen nyt alkaa käskeä siihen. Kyllä Myrrä on niin joviali sälli, että ei ainakaan siitä ole, että joku herkkä hipiäisempi valmentaja, niin ei välttämättä sitten se kävisi luonteen päälle, että jos siinä apuvalmentaja niin kuin opponoi kautta jopa niin kuin linjaa, että nyt me muuten tehdään näin.
0: Joo, ja näähän tuli kaikki nämä, just nämä Lähteenmäet ja Poikoset, nämä tuli silloin viime kaudella Myrrän kanssa, että se koko tiimi meni silloin uusiksi.
1: Kyllä.
0: Se Veska-valmentaja, mä en tiedä, onko se ollut siellä toi
1: Jaska Rissanen. Toista kautta.
0: Että hänkin tuli tässä samassa.
1: Joo.
0: Hänkin tuli niin kuin Myrrän aikana, joo. Imatralta, Kuopion miehiä. Kyllä, joo. Joo, ja kyllähän niin kuin tuo KK:sta kertoo, että onhan se oikeasti semmoinen hyvällä tavalla kyläjoukkue. Just toi ihan pelaajisto vetää kolmanneksi. Pienemmät budjetit ilmoitti vaan Jukurit ja
1: Sport.
0: Aivan sen saatamista. Ei sitä, että oliko Yle juttu, ei kun Aamulehden juttu taisi olla, Myrrä kertoi, että tuohon eka finaaliin, niin päävarmin, että hän itse tilasi ruokaa joukkueelle. Että kyseli, että mitä.
1: Tää?
0: Joo, että hän
1: siis tähän ensimmäisen finaaliin.
0: Myrrä kertoi, että hän tilasi jostain leipomoa, mistään pitopalvelusta, niin ruuat joukkueelle. Niin
1: vaikea nähdä Rickard Grönborgia tilaamassa tuonne Kouvolaan, sitten mennään Game 4, niin Grönbori soittaa jonnekin, mitäs siellä Kouvolassa, jonnekin Amarillon soittaa, että meillä olisi Tumper Tupper is coming and we need some pasta. Yeah. Huikea, mä en ollut, pitää lukasta, Aamulehdessä.
0: Ja taisi olla mun mielestä Aamulehdessä. No niin. Joo, Myrrä, siellä on vaikea kuvitella Grönborgia, kävi kysyä, mitäs pojat haluaisi tänään syyä. Mutta tämä kertoo tästä KK-meiningistä just, ja myös tästä niin kuin Myrrän asemasta niin kuin sillä tavalla hyvää, että ei, hänellä on ihan ok, että hän voi hoidella tommosia asioita. Hän on kertonut pitkin kautta tässä, että hän esimerkiksi päävalmentajaksi hyvin epätyypillisesti hoitaa vaikka vastustajien skauttausta. Yleensä se on jonkun apuvalmentajan homma. Ja näin, että siellä on, niin kuin tommoinen, ei ole hierarkia, vaan hommia tehdään, ja kyllähän se näkyy tuossa koko joukkueessa.
1: Niin aidosti kaikki on tässä yhdessä, samassa rintamassa, ja just se, että kun KK, sieltä on paljon puhetta sitä loistavasta ilmapiiristä, niin kyllähän toi kuvastaa sitä kokonaisuutta, että siellä on valmennus, valmennustiimi ei ole erillinen, siellä on huoltotiimi, kaikki, että siellä on niin kuin vähän roolejakin, menee niin kuin sille limittäin, ja toi joukkue, valmennus, kaikki, se on sitä yhtä no tämä on klisee, mutta samaa perhettä, niin kyllä se huokuu myös tuosta joukkueesta.
0: Huokuu ja kyllä huokuu myös, oli hyvä fiilis siinä eka finaalin jälkeen, kun otteli siinä KK:n Kopin ovella haastatteluja ja siinä hirveä metakka soi siellä, niillä on voittobiisinä Janne Hurmeen Tina Sormus.
1: Kova.
0: Sekin vie sopii tuohon niin KK-kyläjoukkoon.
1: Ei ole mitään EDM-humputusta, vaan että vedetään ihan Suomi iskelmällä.
0: Joo, joo. Ja on kuulemma ollut läpi kauden tässä Janne Hurmeen Tina Sormus KK-voittobiisinä. Myrrä epäili, että toi, kun Meskanen on kuulemma koppi-DJ, että tämä olisi kuulemma aika Meskasen näköinen voittobiisi. Mutta sekin on hyvä fiilis tällä hetkellä siellä kaiken tavoin siellä KK:ssa.
1: On, on.
0: Ja kyllähän tämä niin siis Tapparan pitäisi nyt voittaa 4 seuraavasta 5 pelistä. Joo, jotta ne menis mestariksi.
1: Se on valtava vuori kiivettäväksi, mutta mä en lähde vielä julistaa, että sarja on ohi.
0: En mäkö, koska nimenomaan Tappara on tehnyt sen no 2 viikkoa sitten viimeksi. Mm. Oli vaikka vastaava tilanne, että Ilves oli selvästi edellä sarjan alussa, mutta sitten se kääntyi.
1: Koska tässä on myös se, että KK pitää parantaa pelaamista. Kakkospeli ei ollut KK:ta mitenkään säkenöivän hyvä. Kyllä he tietää, että he tietyllä tavalla myös sitten väisti luodin, varsinkin siinä lopussa sitten, mutta kuitenkin, että he oli äärimmäisen tehokkaita, no, mitä KK on ollut koko kauden. Äärimmäisen tehokas.
0: Kyllä.
1: Sama on jatkunut pudotuspeleissä. Et siinä mielessä se tarina on jatkaa sitä samaa kulkua. Mutta kyllä sielläkin on täydellinen ymmärrys siitä. Tämä ei vielä riitä. Tämä ei riitä alkuunkaan. Et nyt tämä on, jälleen kerran tullaan siihen, että tämä nyt on se kilpajuoksu, kun tässä nyt on maksimissaan se 5 peliä jäljellä. Ja siihen kolmospeliin, kumpi nyt siihen parantaa taas. Nyt Tappara teki sen stepin avauspelistä tuohon. Nyt ei ihan tulokseen vielä riittänyt. Ei ollut kaukana, mutta sen kolmospeliin. Että KK, tämä nykyinen taso ei riitä. Tappara tulee parantaa, se on nyt tehtaan takuu.
0: Joo, ja pakko se on, jos tämä kolme, nyt keskiviikkona, jos KK tämän harjaa, niin sitten kyllä näe enää mahdollista Tappara ottaa 4 voittoa tätä KK:ta vastaan. Mutta
1: sitten on mahdoton tehtävä.
0: Jos Tappara, sittenhän tämä sarja on taas ihan aika lailla evenissä, jos on 2-1.
1: Joo, sitten mennään Kouvolan perjantai-iltaan ja sitten voidaan olla tilanteessa, että se on 2-2 ja sitten se on 55 sari.
0: Joo. Voi muuten olla, en ole kattonut, mutta voi olla Nokia-areena, että ei nyt ihan pullista, että se keskiviikon.
1: Ei välttämättä. Ei välttämättä. Täällä on jääkiekkolegenda antaa painetta täällä juuri studion ulkopuolella.
0: Pirnesperä.
1: Tuleekohan vahtimaan, että onko se AHL-TVn tunnarit
0: en
1: tullut
0: tiedä.
1: Sitten, koska AHL-TVstä oli puhetta.
0: Tapparan mestareita taisi olla 2003.
1: 2003. Sankari silloin Oulun Raksilasta.
0: Joo, en tiedä.
1: Ja silloin oli itse asiassa 03 oli, se oli se ensimmäinen kerta, kun Tappara nousi 02 playereissa.
0: Aivan joo.
1: Ja se finaaleissa. Oliko näin?
0: En muista.
1: Oliko ennen sitä, mutta kuitenkin, että siitä lähti sitten ja nämä on vaan tämmöiset tilastokikkailut, eihän näillä ole mitään merkitystä, paitsi että Tapparan tässä kevässä nyt on se, että kun heillä on se kertaalle, mistä 02 tullut, niin sillä on merkitystä, että se on se isoin, että sillähän mitään väliä, että onko se 2017 tullut, että se on nimenomaan Tapparakaan sen on tehnyt, mutta nämä on vaan tämmöisiä niin hienoja, kivoja tilastoknoppeja.
0: On. Sitten mä mietin, pyörittelin tässä nyt, että jos, kun tämä KK nyt tässä on matkalla mestaruuteen tällä haavaa 2-0 johossa, niin jos KK voittaisi, niin olisiko liigahistorian niin sensaatiomainen mestaruus? Tämä on vähän aina, että mä rupesin miettimään pohjustan eka, että niin katsantokanta, että toki tuo just, että KK kolmanneksi pienemmällä budjetilla, siihen nähden varmasti olisi. Mutta sitten taas viime kausi oli jo hyvä, nyt ne oli runkosarjan 2. Sitten kun mietitään niitä sensaatiomaisempia mestaruuksia, mitä nyt yleensä nousee, niin se 2013 S-sät.
1: No, Tepsi 2010, niin, se oli isompi sensaatio.
0: Jep, mutta se S-säkin oli taas sensaatio siihen niin kuin sillä helmikuu-kauden loppuperiodilla.
1: Myyt parhaan kenttäpelaajan KHL, joka oli ilmoitus, että lippu heiluu.
0: Niin. Mutta se Tepsi sitten taas tuli runkosarjan 6 sieltä mestariksi, joo. Mutta mä en muista, mikähän Tepsi, monenneksi kohan suurin budjetti niille esimerkiksi oli siihen kauteen?
1: Keskikastia, vähän ehkä niinku ylempää keskikastia, mutta ei missään tapauksessa missään kärkikahinossa.
0: Joo.
1: Kyllä se Tepsi menee. Ja sitten nämä on aina vähän, näitä on kiva niinku vertailla. HPK 2019, ei ollut mikään runkosarjan 2, eikö se ollut 4 lähti siihen
0: 4 tai 5
1: runkosarjan jälkeen ja siitä mestaruuteen. Mutta tämä menee ehdottomasti niin yksi kaikkien aikojen sensaatioista, jos tästä KK nyt jysäyttää ja nappaa Kanadan maleja.
0: Ja just noin, niin, että kyllähän tässä nyt KK on nähty niin kuin tuosta kevätkaudelta lähtien jo, että, ja viime kausi oli jo hyvä, että se nyt on tämä prosessi ollut käynnissä siinä mielessä.
1: Ja sitä ennenkin.
0: Että ei tämä nyt sama kuin joku tyyli, vaikka joku HPK olisi nyt sieltä runkosarjan 12 sieltä tässä tilanteessa, niin
1: ja kyllä se ihan eri. Ja se Saipa, että se niin kuin vuodessa tulee se niin pystynousu ylivoimasta sarjajumbosta finaaleihin, niin se oli järjenvastainen. Tämä KK nyt jo niin kuin kahden kauden otannalla

0: uutena, että 15-16 ensimmäinen liigakausi ja nyt 10 vuotta myöhemmin kahden voiton päässä Suomen mestaruudesta.
1: Joo, ja kyllähän niin kuin just se, mitä äsken luettelin sitä pelaajistoa ja tätä budjettia, että ne on niin kuin koottu tämmöinen vähän moneyball-joukkue tässä näin, että onhan se siihen nähden, saattaisi jopa mennä siihen kaikkeen oikein sensaatioon. Mutta yhtä
0: yksi kaikkeen oikein
1: oli, ja olisihan se nyt sensaatioon. Mutta oli hieno just maanantai-iltana Kouvolassa, että liigahistorian ensimmäinen finaali siellä ensinnäkin. Ja kyllähän sielläkin nyt ymmärretään tämä ainutlaatuisuus siinä mielessä, että kaikki katsojat saa vaikkapa muistoksi T-paidan, jossa oli päivämäärä tästä ottelusta ja tämmöisiä, että ja häkki täynnä ensinnäkin loppuun myyty. Että kyllä siellä niin kuin
0: nyt oli, joo, nyt oli semmoinen, että 5250 kapasiteetti. Ja nyt se oli ääriä myöten täynnä. Se oli juoksuradoilla ihmiset seiso koko sen matkan siinä. Kun ennen peliä, muista Pepe Jürgens sanoi, että ei saa ottaa se juoksuradon tyyppejä, että se on niin paloturvallisuusriski, että ne pitää vaan sulvoa sitten sinne päätykatsomaan, seisomakatsomaan. Kun se on 4700, niin se näyttää täydeltä, mutta eilen oli se 5250 ja koko sen hallin ympäri juoksuradalla ihmiset oli siinä, siihen oli vielä lyöty seisomakatsomaan, ihmiset meni vaan seisoo sen kaiteen taakse, mutta eilen sinne ei mahtunut kyllä kaikki jakkarat ja kaikki mahdolliset 4 metrit oli käytössä.
1: Joo, ja tosi, KK:lla on kuulemma tässä nyt joka vuosi ollut yksi semmoinen peli, missä yhteistyökumppanit ostaa niitä lippuja ja jakaa ne, että ne on ollut loppuun myytyjä, mutta tällä niin kuin, että on
0: siellä oikeasti, ei varmaan juoksurata ollut porukkaa.
1: Joo, mutta näitä on oikeasti myyty rehellisesti loppuun, niin yksi, joka on tuossa KK:ta nyt vuosikymmenet seurannut, niin puhui siellä, että saattaa jopa olla, että pitää mennä johonkin liigakarsintoihin 90-luvun alkuun, kun KK reipasi, että on ollut viimeksi niin kuin häkki oikeasti loppuun myyty ilman mitään tämmöisiä kumppanijuttuja, todella harvinaista.
0: Ja täytyy antaa vielä erittäin suuret kiitokset kouvolalaisille. Tunnelma oli paikoitelle siis infernaalinen. Siellä oli kovempi meni kuin viime vuonna kisapuistossa,
1: joo,
0: finaaleissa.
1: Joo.
0: Siis se meteli oli ajoittain aivan älytön.
1: Joo, kyllä se mä en ollut, kävin pitkästä aikaa, mä olin ehkä 6 vuotta sitten viimeksi käynyt siellä KK-hallissa, mutta sekin
0: vähän on muuttunut siitä.
1: Ei, oli se, että silloinkin mun mielestä.
0: Eikä se näitä aitioita ja niitä ollut.
1: Oli silloin, kun mä kävin siellä, niin siinä oli ainakin nämä mediaparvet ja nämä oli siinä silloin.
0: Okay.
1: Mutta just niin, että vanha 80-luvun betonihäkki, mutta hienosti tehty, modernisoitu just niillä päätyrakennelmilla, ja sehän on niin kuin fiksun näköinen ja siisti, ja vähän samaa, mitä tuo Porissa on vanhaa hallia muokattu niillä remontoilla. Tuo on aika hieno häkki, ja siinä oli sellaista jäähallin tuntua.
0: No niin, tuossa vielä se kouvolalainen tyyli näkyy siinä, että siinä on ne kusiset kuppipenkit siinä, että Porissa sentään niin lyötiin se koko, se on niin kuin täysin restauroitu, mutta tuossa on jätetty kuitenkin
1: on Porissa, oli vielä osa, siellä on vähän niitä kuppipenkkejä, kun vissiin kaupungin budjetti on loppunut siinä kohtaa. Niitä kun aina vaihdellaan sitä mukaan kuin hajoo.
0: Joo, mutta siis pointti vaan se, että tuossa on tehty ne tietyt osat uudistettu, mutta sitten on sitä vanhaa, mistä tunnistaa, että tämä on se Kouvolan betonipyhät edelleen. Että siellä on tietenkin juoksurata on säilytetty, mutta se, että myyntipisteet ja tämmöiset, niin ne on vielä semmoisia kotikutoisia, mutta se sopii nimenomaan tämmöiselle kyläseuralle ja ottakaa tämä kouvolalaista rakkaudella. Kyläseura. Se on pelkästään positiivisessa merkityksessä.
1: Ehdottomasti.
2: Touru ja Hoffren Forever. Tää on Hokia, hei. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Toffreeni. Forever nimittäin.
1: Onko WhatsAppissa kysymyksiä?
2: Vai pitäisikö ottaa jotain pari sanaa leijonista vielä tässä näin? Kun...
1: No voidaan ottaa, koska tästä itse asiassa lähdetään tämän jälkeen aika suoraan tuonne Helsinki-Vantaan Hilton-hotelliin. Siellä on Leijonin pressitilaisuus, johon on ruhtinaallisesti 30 minuuttia annettu medialle aikaa työskennellä. Lähdetään tästä suoraan sinne, mutta siellä on aika monen kavalkaa.
2: No, mutta harve ei tämmöisiä yleensä kuin ensi viikolla, tai sitten enemmän kisoja. Eli ensi viikolla on uusi mediatilaisuus, niin tämähän on ihan bonus tällainen. Mutta onhan toi nyt aika mielenkiintoinen raikas joukkue, että kyllähän se Barkov-efekti nyt näkyy siinä, että aika paljon sitä Pohjois-Amerikasta on halukkaita. Ja näkyy mun mielestä myös tämä best on best-efekti, että tässähän on paljon semmoisia pelaajia, jotka ei mahtunut vaikkapa Olympia tai Fortnite.

0: Nations-joukkueeseen, haluaa nyt tulla Pohjois-Amerikasta. Et kiva, koska tässä on aika monena vuonna ollut vähän se, että Leijonilla on ollut se sama ydinporukka ja näitä europelaajia on ollut paljon ja tämmöisiä, että aika paljon samoja naamoja, mutta nyt on ainakin itse mielen on aika raikkaaksi, kiinnostavaksi jengiksi, niin paljon uusia kasvoja.
1: 6 pelaajaa Milan olympiaturnauksesta ja niistä toki Korpisalo ei pelannut, mutta yhtä kaikki 6 pelaajaa, jotka oli valittu siihen joukkueeseen ja tietenkin Creme de la Creme Barkov nyt tuossa joukkueessa. Ja nimenomaan se, että tässä on nyt uusia tuttavuuksia ja semmoisia, että kun suurelle yleisölle MM-kisat on se tapahtuma, jotka kerää TVn ääreen ihmisiä, jotka ei normaalisti seuraa jääkiekkoa kauden aikana. Ehkä voi tuloksia katsella sieltä täältä, mutta täysin niin kuin tuntemattomia pelaajia varmasti suurelle yleisölle, moni näistä. Ja sitten on tämmöisiä mielenkiintoisia tarinoita. Ville Heinola, täysin unohdettu entinen huippulupaus, ollut siellä Fillassa käytännössä koko ton Winnipeg-ajan ja AHL jämähtänyt pelaaja. Nyt annetaan iso rooli ja miten pystyy suoriutumaan noissa kinkereissä. Justus Annunen haastaa Korpisalo, kumpi ykkönen, onko Annunen. Annunen on pelannut kuitenkin, söi jo vähän Juuse Sarosta loppukauden aikana ja oli erinomainen tuossa runkosarjan lopulla. Sitten Aatu Räty, joka erikoinen, että hänelle ei annettu suoraan kisapaikkaa. Kuitenkin nyt puhutaan NHL-sentteristä. Hän on NHL-sentteri.
0: Niin, kyllä.
1: Tryoutille tulee tuohon. Mä ymmärrän Topias Vileen, hän tulee tryoutille, koska hän on AHL-puolustaja. Mutta että Aatu Räty nyt menee, onhan siinä joukkueessa on Aatu Räty, se on ihan selvä. Mä en usko, että Aatu Räty tuosta nyt heitetään luiskaan. Mutta erittäin pitkästä aikaa mielenkiintoisin joukkue Leijonille kasassa. Et mä en sano, että tämä on kaikkien aikojen joukkue, koska sitä se ei ole, mutta se, että 13 pelaajaa jo lähtökohtaisesti Pohjois-Amerikasta, niin se tuo aivan uuden vivahteen tähän joukkueeseen.
0: Joo, niin ja just se NHL-pelaaja tai NHL se pelanneita paljon, mutta semmoisia niin NHL-tähtipelaajia, niin Barkovin lisäksi ei Lundelka nyt tähtipelaaja.
1: Ei mene vielä. Suomalaistähti, mutta ei missään tapauksessa NHL-tähti.
0: Että ei se nyt siinä mielessä ole niin kuin mikään NHL-tähtinippu tämä, vaan Pohjois-Amerikassa tullut paljon, mutta onhan niin miettii sentteri. Barkov, Lundell, Manninen, Räty, Björninen. Björnisellä nyt on kausikortti sinne. Ehkä siinä mielessä siksi se Räty ei saanut kestä suoraan paikkaa, että jokuhan noista joutuu, Räty joutuu ehkä laidalle. Jokuhan noista joutuu. Totesin Räty veljekset molemmat. Olisi kiva, hei, joku kolmosketju. Räty, Puljujärvi.
1: Tällainen no jos näytet konneksi painaa yhtään, niin kyllä toi Akuräty tuossa joukkossa pitäisi olla.
0: On.
1: Ja niissä harjoitusmaaottelussa ennen tai Tsekin EHT:tä, niin ollut ihan Leijonin pirteimpiä. Kyllä se myös se pelutus kertoo siitä, että Janne Kuokkanen, uskon, että on joukkueessa, Aku Räty, tämmöisen Euroopassa pelaavia. Ja nämäkin on Janne Kuokkanen. Aika tuntematon kaveri. Hän on kuitenkin pelannut, loi vähän NHL-uraa, sitten tuli takaisin Eurooppaan. Nuori sälli vielä. Tällä hetkellä todennäköisesti Euroopan kallispalkkaisin jääkiekkoilija, suomalainen sellainen. Pettää semmoista 500 000 tuolla. Ja on semmoinen laatupelaaja täältä Eurokorista, että kun se oli monta vuotta mentiin tällä samalla rungolla, eurorungolla, siellä oli samat tyypit kantamassa ja menestystä tuli, mutta nyt on tämmöinen öljynvaihto menossa, että se on myös niin kuin europäästäkin on sitten näitä uusia Rätyjä ja Kuokkasia ja kumppaneita tulossa, niin tämä tuo semmoisen uuden vivahteen. Että tässä on ja tietenkin tuo Milanon turnaus toi vielä semmoisen, että nyt Leijonat on taas nosteessa pitkästä aikaa.
0: Niin jo.
1: Niin se, että tulee tämmöinen joukkue kasataan, missä on paljon uusia kasvoja, niin se entisestään nyt tuo sitä semmoista niin kuin raikkautta.
0: Joo, ja toi Kuokkainen on kyllä itse asiassa mielenkiintoisimpia hahmoja. Että hän on toista sitä NHL-otteluakin pelannut, mutta ei silti Suomessa tiedetä yhtään mitään kaverista. No, hän on Kärpissä silloin nuorena. No ei, hän kävi korona-aikana itse vähän aikaa Kärpissä.
1: Joo, ja muutenkin London Knightsissa pelasi niin OHL ja kakkoskierroksen varaus ja nuorten kisoissakin ihan vakiokamaa. Että semmoinen just vähän väliinputoja siinä, että hän on offensiivinen pelaaja, mutta et ihan ei ole niin hyvä hyökkäyspään erikoisosa, että olisi NHL-tasolla tulosketjussa kautta hyökkäävässä roolissa ja sitten taas puolustavaa rooliin, niin ne vahvuudet ei sitten siihen sovellu, että Euroopassa sitten niinku ihan tätä ykköskoriosastoa.
0: Joo. Joo, ja niin SHL:n paras suomalainen pistemies oli Kuokkan. En tiedä, eihän sitä ehtisi, en kyllä usko, että Dallasin jätkiä tulee.
1: No Lindeli voisi tulla, Lindeli sanoo kaikkeen kyllä ja hymy korvissa, mutta en usko, että ei sieltä muuta. Heiskaselle perheeseen syntyi lapsi.
0: Ja silläkin oli sitä vammaa, ei varmaan yhden täydellisemmin peijereissä, Rantaisella sama homma. Hintsi ei edes pelannut.
1: Hyryllä loppuu diili. Mutta oli yllätys, että Korpisalo tuli. Diili katkolla ja lähtee MM-kisoihin.
0: Joo. No kyllähän se kieli siitä, että oli mukava kokemus olympialaisista, semmoinen fiilis siellä, koska hän nyt halusi tulla uudestaan.
1: Enemmän ehkä vaan se, että nyt pääsee pelaamaan. Et nyt siinä on mahdollisesti Annusen kanssa niin tasapäinen kilpailutilanne, että ei ole selkeitä ykkösvahtia.
0: Joo, sekin.
1: Ja siitä aikaa vähän Korpisalon noista edellisistä MM-kisoista.
0: Ja Tepi Teräväinen, totta kai. Hänestä on tullut viime vuosina tämmöinen leijonien uskollinen palvelija tuota NHL:stä. Et on kolmannet MM-kisat putkeen. Ei kun toisin, niin Four Nationsissa hän oli esim. MM-kisossa pelaajissa. Nyt ei oikein lähtenyt, mutta nyt taas vielä tulee. Et onhan tuossa nyt niinku aihioit.
1: Ehdottomasti.
0: Ei siellä muilla mailla ei ole vielä ihan mitään hirmujoukkoja. Suomellahan on, Sveitsi totta kai saa kaikki parhaansa, mutta heillä on se valmennuskaos siellä. Mutta ei ole niinku Jenkeillä ja Kanadalla vielä ihan niinku semmoista vyöryä, mitä mä oottelen. On siellä toki nyt Kanadalla tullut Celebrine ja kyllähän nyt helvetin hyvän joukkueen saa muutenkin. Mutta Jenkeillä ei niinku ole vielä mun mielestä ketään niinku ihan semmoista tähtinimeä edes tullut.
1: Onko maha täynnä MM-kullan jälkeen? Se pieni krapula vuosi nyt käynnissä, olympiakultaa tosta noin. Ja
0: toki nehän voi sitten kerralla ilmoittaa tässä nyt. Että
1: joo, kyllä. Mutta hyvät kisat tulossa.
0: Tulee kyllä, joo. Otetaanko nyt WhatsAppissa?
1: Joo, onko vittuilu jo tullut?
0: Oli siellä joku.
1: Hyvä.
0: Mutta sanotaan numero. Mulla ei sitä nyt yhä, mutta mä muistaisin. 050-434-7315. Tulee kuin apteekin hyllyltä. On pientä vittuilua. Tervehdys, veljet. Ihmettelee, että miksi hieman lainausmerkeissä ylistitte sitä, että Tappara pääsi finaaliin. Sehän oli Tapparan minimitavoite. Sitten tuo Hoffan käyttämä termi alkaa saada pikkuhiljaa koneita käyntiin. Ei jumalauta, jos 60 peliä on tahkottu runkosarjassa, niin kyllä siinä pitää olla koneet käynnissä, kun playoffit alkaa. Pitäisikö teidän enemmän tarttua siihen, että miksi joukkue alisuorittaa, eikä ole niin vahva kuin runkosarjassa? Esim. Tappara, onko ylimielisyyttä? Eikö johtavien pelaajien pää kestä? Nuoret pelaajat, eikö ole vielä tarpeeksi kypsiä kantamaan vastuuta isoissa peleissä? Osaako vastustaja taktikoida ja pelata vahvuudet pois? Nämä olisi mielenkiintoisia asioita puida.
1: Hyviä pointteja. Ja tuosta otettiin.
0: Joo, tässä oli PS. Teettehän MM-kisoista myös podia, tee arvuuttaja.
1: Totta kai tehdään. Hyviä pointteja arvuuttajalla. Kyllä tuossa käytiinkin vähän Tapparaa läpi. Ja toi nimenomaan se suoritustason ailahtelu. Minä otettiin aikaisemminkin hyvin epätapparalaista. Ja ei se kone ole rullannut vaan tässä pudotuspeleissä.
0: Ei joo.
1: Täysillä
0: sylintereillä. Ja just niin kuin puhuin tuossa alkuunkin, että tarjo runkosarjassa, niin kyllähän se Tapparan suoritus on sielläkin alahteli. Siellä tuli niitä maattiesityksiä, mutta kovin useina iltana tehtiin ihan vaan se minimi. Se on toisaalta hyvän joukkojen merkki, se minimipelaaminen, että pystyy sillä tavalla voittamaan. Mutta on tämä Tappara outo, kummallinen joukko. Että tässä nyt ollut 3 vuoden ajan, mitä Grönborg on ollut, että kyllähän se myös siihen päävalmentajan tiivistyy, että onhan se semmoinen kaavamaisempi lähestymistapa siihen peliin, niin kyllähän se on myös tasalaatuisempi, että Grönborgin Tappara on räiskyvämpi, mutta sitten tulee alhoja ja tulee vuoria ja nousuja ja kaikenlaista, että kyllähän tämä kevät myös tiivistää sitä Grönborgin aikaa aika hyvin. Että se voi kantaa kuka ties mestaruuteen, mutta Tappara on tässä käynyt aika monta kertaa kuilun partaan. Oliko siihen vielä?
1: Ei, eiköhän Tapparasta ole kaikki sanottu tässä kohtaa.
0: Mielenkiintoinen tuttavuus tämä Jimi Suomi. Taitoa ja näppäryyttä löytyy, mutta onko mahdollista vielä päästä Rapakon taakse isoihin valoihin?
1: Huippukautta pelaa on yksi niitä pelaa, joka on noussut KK:ssa täysin uudelle tasolle ja ihan niin kuin EHT-tason puolustajaksi. Ruotsi ensi kaudeksi vaikea nähdä NHL:ssä tulevaisuutta ihan jo lähtien sen koon kautta. Hän on erinomainen luistelija. Dynaaminen liikkuja, mutta kyllä se on se koko ja sitten tuommoiseen rooliin. Jimi Suomihan on hyökkäävä puolustaja, kiekollinen puolustaja. Kyllä se on vaan liian iso loikka tästä niin EHT-tason ja sitten NHL:ään pyörittää käytännössä ylivoima kiekollisen rooliin, top 4 rooliin. Vaikea nähdä.
0: No juu, näin, että noilla raameilla ja sillä fyysisellä aika semmoinen kevyt rakenteinen kaveri. Pitäisi sitten olla se offensiivinen ja luistelu ja kaikki nämä vielä niin kuin portaan verran kovempaa, että pääsit helpompi. Joku peruspakki voi päästä helpommin niin kuin sillä fyysisyydellä ja luutamaisuudella sinne.
1: Ala Nikolas Matinpalo.
0: No juuri tämän tyyppinen. Mutta onhan tämä Suomi ihan sen saatana, tuossa kun seurasin sitä kakkosfinaalissa, kertoo itseluottamuksen tasosta, että hän

0: Tappara tuli paineistaan maalin taakse, Suomi luisteli niin kuin karkku, yritti takarauta kikkaa siinä. Se epäonnistui, meinasi maksaa maalin, mutta kertoo siitä, että ei paljon huimaa Jimi Suomea tällä hetkellä.
1: Joo, ja virheitä saa tehdä, ja se on niin kuin myös KK:ssa niin kuin sallittua. Ja olihan se, että se avausfinaalin soolomaali, jäätävä suoritus. Aivan yläputken alle, tai yläputken alle vielä sitten se nousi siitä, mutta pelaa huimaa kevättä.
0: Joo, ja siis kun nopeasti tämä oli kyllä jo skautattu sinne Veksioihin, kun menee ensi kaudella, hän teki se joskus syyskauden puolella sen diilin jo, että nopeasti ne niin kuin, jo viime kausi oli tietysti hyvä, mutta joo, että teki vaikutuksen aika nopeasti sinne Ruotsin puolelle. Että
1: se on tähän taas kauteen niin kuin, ei puskista ei noussut Jimi Suomi KK:ssa, että se viime kausi oli sen verran vahva ja että oli odotettavasti, että tämä kausi jatkuu niin kuin vahvana, että oli jo viime vuonna KK on kantavia pelaajia ihan tuolla runkosarjassa jo.
0: Joo. Ilveksellä vaihtuu taas iso osa avainpelaajista. Kärkipaket Johansson, Kutserik lähtee, kapteeni Nättinen, varakapteeni Klingberg, ykkösveska Pavlat ja niin edelleen. Millaisena näette Ilveksen lähitulevaisuus? Onko tämä joukkue jatkossakin vain sellainen ihan kiva runkosarjajoukko vai tuleeko se mestaruus tai edes finaalipaikka jo hiljalle? No sieltähän taas tosiaan lähti aika paljon, no kyllähän se nyt jääkin, mutta isoja rooleja tosiaan isoista rooleista lähti. On tämä Ilves on vähän nyt tämmöinen. Viime viikolla kävi haastelemassa Timo Koskala, urheilujohtaja, ja juttu oli Ilta-Sanomissa ja ehkä Aamulehdessäkin saattoi olla, mutta että kyllähän se Ilveksestä vähän huokuu, että ne on vähän semmoinen niin kuin mieltää olemassa semmoinen haastajajoukkue, tarkan markan joukkue, talouskuria. Näkehän se tuossa pelaajapolitiikassakin, että ei Ilves ole niitä kotimaisia kärkipelaajia saanut sinne. Sitten haetaan näitä vähän halvempia ulkkareita, paljon vaihtuvuutta. Et en tiedä, Ilveksellä vähän nyt tuntuu, että se niinku koko organisaatiotasolla se viimeinen askel on ottamatta. Ja näyttää siltä, että ensi kaudellakin tämä jatkuu tämä sama.
1: Hyvin sama tilanne kuin vuosi sitten, minkä lähtee nyt tähän kauteen. Et taas se pelaaja kokoonpanossa jatkuvuus. Et taas menee uusiksi. Taas on uudet vastuunkantajat. Ja se ainoa, mikä pysyy samana, Tommi Niemelä nyt alkaa kolmas kausi Ilveksen päävalmentajan. Se peli on taas sitten, se laitetaan niinku tip-top kuntoon. Mutta se, että ketkä on vastuunkantaja? Tämä toistuu tämä tarina taas ensi kaudella. Nyt siellä on taas uusia vastuunkantajia ja miten se kokoonpano muokkautuu, mikä on punainen lanka, miten joukkuetta rakennettu viimeisen 3 vuoden aikana, mitä yhtymäkohtia siinä on. No ei hirveästi.
0: Ei hirveästi, joo. Tämä varmaan painaa se, kun tämä Ilveshän nyt seilannut tässä samassa komennossa, eli Jalo Seppä Koskela siitä tämän uuden organisaation synnystä, eli sitä 2017 omistajavaihdoksesta lähtien, mutta vähän tuntuu, että siinä painaa se viime vuosikymmenen ne Ilveksen karmeet taloushaasteet, kun se oli se konkurssiuhka niin kuin koko ajan päällä, niin nyt ollaan sitten tosi varovaisia sen talouden suhteen, että eihän Ilves nyt tässä ota, ja Koskalakin puheesta kävi ilmi, että ei ota mitään riskejä, ei sillä tavalla niin kuin uhkarohkeasti lähde panostaa, että nyt kokeillaan väkisin ottaa se mestaruus, vaan pyöritään nyt tässä kärkiporukassa, että ehkä se meillekin joskus osuu. Et kyllähän se vähän henki on tässä mun mielestä se Ilveksessä. Laatu seura kaikin puolin, mutta sitten se niin kuin viimeinen askel, niin sitä ei olla valmiita niin kuin riskeeraamaan mitään sen eteen, että otettaisiin. Joo, olikos vielä muita? Ei ollut tuossa ylhäällä enää muita. Niin oli tuossa jokereista, että mitä mieltä, että jokerit paukuttanut hankintoja, mitä mieltä. Nämähän nyt on kaikki
1: niin kyllä
0: uutisoitu.
1: Nämä on mutta talven aikana aika.
0: On, on. En tiedä, tulisikohan on sieltä joku semmoinen vielä, mitä ei olisi uutisoitu.
1: On, se pakkipuolelle on pakko tulla. Joo. Eihän tuolla, mitä on nyt julkaistu näitä, tai skuupattu noita nimiä, niin eihän sen pakkipuolelle, sinne vaatii vielä paljon täydennystä. Tai niin kuin kärkeen ykköspuolustaja.
0: Niin se sieltä puuttuu kyllä, mitä ei uutisoitu.
1: Valtteri Pulli ei ole ykköspuolustaja.
0: Raitin puolen kiekollinen ykköspakki, niin semmoista odotellaan, mitä ei ole tiedessä. Mutta onhan toi on hyvä pöhinä jo tuo tässä vaiheessa, että hei jokerit nyt rynnivät niin isosti parrasvaloihin myös tällä puolella. Et seuraava kausihan alkaa tuossa, hei kuitenkin alle 4 kuukautta, niin Lötäputo jää vaikka edellistä vielä mennä.
1: Kyllä. Viikon päästä vielä tehdään Sanomatalosta viimeinen jakso, ennen kuin hypätään sitten tuohon Zyrihin koneeseen, lähdetään hetkinen torstaina Sveitsiin. Jos seiskapeli pelataan 13. päivänä, niin totta kai vielä paikan päällä se ja sitten 14. päivä Zyrihin. Mutta sitten sen jälkeen tehdään tuolta Zyrihin päästä sitten seuraavan hetkinen 3 viikkoa sinne sitten menee melkein.
0: Joo, ja Total NHL pyörii tässä nyt tiistaina. Eikö niin, tänähän nauhoitetaan myös se joo ja tuo noin. Sitä ainakin tehdään. En tiedä vielä, tuleeko vielä päätöstä, että tehdäänkö me tätä THF myös tulevina viikkoina.
1: Joo, neuvottelut on kesken, katsotaan mitä.
0: Mutta joku bondi ainakin tulee sieltä Zürichistä.

0: täällä NHL nyt vähintään, jossa voidaan myös vähän MM-kisoja sivuta, mutta tuot.
1: Kyllä, pysykää kuulolla. Viikon päästä tärähtää ja tänään tupla rykäyksellä vedetään sitten myös toi TNF. Varmaan lyödään saman tien juuri sekin, niin päästä herkuttelemaan THF ja TNF samana päivänä.
2: THF. Touru lisää vähän geeliä tukkaan ja sit mennään taas.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Makeisvalmistaja Fazer on sopinut ostavansa ruotsalaisen makeisvalmistaja Konfektyrfabriken Aroma AB:n. Kauppahintaa ei ole paljastettu. Aroma työllistää noin 100 henkilöä ja sillä on tehtaat Tukholmassa, Eskilstuunassa ja Bengtsforsissa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2025 noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 42 miljoonaa euroa. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa on pilvistä ja osa hajanaisista sateista tulee räntänä tai lumena. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 7-13 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 1-6 astetta. Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Vesi- ja räntäsateet painottuvat huomenna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti.

tarkasti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

tällä viikolla Bruce Springsteen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.